celý ohrluje kupotok teklo. Tam sam jo vidu prvi krat, požirk se je uhrli u stavu. Jest lohkor umrov bi tisti krat, jest lohkor bi, ma kej bi pravu, kaj se ti takar jač zgodi.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir

vlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudim.

0: Poletje je čas za terase in žur.
1: Poletje je čas za...
2: Moja draga i ja, i gajba puna piva.
0: Poletje je čas za ljubezen.
1: Radi imamo poletje.
0: Radi imamo hite.
1: Štajerski val.

0: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 6, dobro jutro vam želim, Klara Klobasa. Konec tedna bo svoj praznik proslavila občina Rogaška Slatina. Slavnostna seja bo v petek, na njej bo župan Branko Kidrič izročil letošnja občinska priznanja. In kdo bo dobil plaketo občine?
3: Plaketi gresta posameznikoma, ki sta na svoji dosedanji poklicni poti naredila velik za razvoj Rogaške Slatine in tudi vsak na svojem ustvarjalnem področju. Gre za Martina Druškoviča, priznanega kulturnika iz Kostrivnice, in pa za Andreja Topliška, priznanega harmonikarja, ki pa je presegal okvirje glasbenega področja, ampak tudi širše.
2: Priznanja občine pa bodo prejeli Športno društvo Irje, Literarno društvo Sončnice ter moška vokalna zasedba Fantje z vasi. V Rogaški Slatini pa ob letošnjem prazniku pripravljajo tudi novost. Praznovali bodo tudi na vrhu razglednega stolpa Kristal. Tam bo ves dan živahno dogajanje. Za vse občanke in občane občine Rogaška Slatina bo obisk stolpa brezplačen. Na Šmarskem bodo izvedli projekt Trajnostni utrip podeželja, znanje in okusi. Zanj so preko lokalne akcijske skupine Las ob Sotenje in Kozjansko dobili 100 tisoč evrov. Projekt se navezuje na razvojne potrebe območja, tako omogoča boljše trženje lokalnih produktov in storitev ter spodbuja trajnostne prakse in krožno gospodarstvo. Med drugim bodo kupili mobilno prireditveno opremo, izvedli zelene delavnice za ranljive skupine, organizirali Zero Waste dogodek in razvijali nove trajnostne produkte. Projekt bodo začeli izvajati prihodnje leto. Evropska komisija pa je objavila letno poročilo o vladavini prava, v katerem je Sloveniji podala dve priporočili. Pozvala je k sprejetju dodatnih ukrepov za izboljšanje pregona korupcije. Drugo priporočilo pa se nanaša na izboljšanje zaščite novinarjev. Kot ocenjujejo, kljub napredku določeni izzivi ostajajo, saj da se nova področna zakonodaja še ne uporablja v praksi. Slovenske oblasti je komisija pozvala, naj razširijo nabor razpoložljivih varovalk za izboljšanje zaščite novinarjev.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
4: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa dokaj sončno, proti večeru in predvsem na severu države lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo tam do 27 na Goriškem in na slovenski obali, če greste pa do 30. Jutri dopoldne nas čaka po večini sončno vreme, popoldne pa so nazaj plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del države. Tudi temperatura bo pod 30, do 26. 13 stopinj zdaj v Velenju, Vojnik in Celje 14.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
4: Dobro jutro tudi na ceste, zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice vse do Ljubljane, tako da previdno in strpno. Če je še kakšna posebnost v prometu v tem zgodnem jutru, pa smo tukaj.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
4: Eno lepo dobro jutro na Štajerskem valu 406. Katja, se bom zbujala skupaj z vami v prihodnjih dveh tednih. Pubeca sta šla mal na oddih, punce bomo pa prevzele tole jutro, tudi Nina Slak je v današnjem jutru nazaj z dopusta. Tako da evo, mal se sestavljamo v teh poletnih dneh in skrbimo za to, da smo vam dobra družba. Dobro jutro.

0: Poletje je čas za plažo.
1: Radi imamo poletje. Štajerski val.

0: In tudi tole smo slišali pred leti na festivalu Melodij morja in sonca, tako kot smo letos tam slišali tudi naše fante Il Divje, ki so bili v petek z nami v VIP petku. Žiga in Lojzi sta prišla na obisk.
1: Čestitke za zmago med občinstvom na festivalu Melodij morja in sonca.
2: Hvala lepa.
1: Morje mi je super res pesem, ki pa ima zanimivo zgodbo, pa je dejansko nastala na morju ob krožniku testenin. Žiga.
2: Ja, ne vem, kaj je bilo, no. Preventivno smo zdaj tudi, ko smo bili v Portorožu, jedli testenine z morskimi sadeži, v upanju na nastanek novih, ne. Goran mi je že pisal, kdaj pridem spet k njemu dol, da bomo še kakaj testenine naredili, ne. Nekaj mi je že včeraj neke osnutke pošilo, tako da zdaj smo čisto vroči, to se je zdaj tako zagnalo, da je nora.
1: Osnutke za testenine?
2: Ne, za pesem.
3: Novo omako dela, kaj.
4: Lojzi, a so bile kakšne posebne priprave na sam festival?
5: Ja, šli smo na masažo, tajsko.
2: Aha, okay. To pa res. Ja. Smo bili atrakcija, trije štajerci na plaži Portorožu.
3: Šli smo iskati praktično senco in se sprehajamo po obali, samo živo sonce in pol zagledamo tisto hiško na pomolo, zastaviš. In se gledamo, ali bi, ali ne bi, pa smo rekli, ajde gremo.
1: Bi. Prvo vprašanje, kdaj je nastal festival MMS? A. 1980, B. 1979 ali C. 1978?
2: C. C. Zadnji odgovor.
4: 1978, zadnji odgovor, ki je
1: pravilen.
4: Bravo. Okay. Koliko pesmi je letos tekmovalo na festivalu? A. 20, B. 18 ali C. 14?
2: 11 plus 3.
1: Torej 14.
2: 14.
1: Zadnji odgovor?
2: Zadnji.
1: Tudi ta odgovor je pravilen.
4: Bravo. Koliko nastopajočih je lahko največ na odru? A. 10, B. 8 ali C. 5?
3: To je pa najlažje vprašanje, ker imamo že, vedno imamo mi te bolemike s to številko, ne? Ja.
4: Če bo te koga doma pustili.
3: Ja, točno
2: smo ga mogli. 2022, ko smo blizi za kompalmo, je Aleš bil pod odrom in takrat smo takoj rekli, da gremo spet. Tak da 5.
4: 5? Zadnji odgovor?
2: Ja.
4: Pravile.
1: Mogoče za konec še kakšna misel za vse naše poslušalce, kako naj preživijo preostanek poletja, Žiga?
2: Ja, jaz bi kar povzel to misel, ki jo nosi pesem Morje mi in zdaj, če je kdo na morju, glede na to, da imate DAB, ne, digitalni radio, ki vleče tudi čez celo Istro, ker jaz, ko štartam z Pule, mi že poveže Štajerski val, ne, bi samo rad predal, sprostite se, uživajte, spomnite se kakih lepih spominov za nazaj, imejte se fajn.
6: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
0: Ja, tudi ta petek bo veselo, ta petek ga bomo žagali, ali še prej si mi privoščimo tole divjo morje mi, o kateri smo govorili na Štajerskem valu.

0: Kako vroče je vaše poletje?
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
0: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
2: Radi imamo poletje. Poletje.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Lagerfrajer je kak koplja. Sem kar švicnala.
5: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etnohisterija World Orchestra. Oder Celeja pri vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizicelje.eu in v Ticelje.
0: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val. Prijatelj.

0: One Direction, Story of My Life na Štajerskem valu o 6:30, ko bomo seveda preverili, kakšno vreme vas danes čaka, če ste se v tem trenutku prebudili, pa še niste skozi okno pogledali. Oblačno vreme z nekaj plohami čez dan, potem mal več sonca pokuka in tudi temperatura se dvigne, čeprav proti večeru lahko spet na severu nastane kakšna ploha ali pa nevihta. Tam med 23 in 27 stopinj bomo imeli, jutri dopoldne po večini sončno, popoldne pa spet dež zajame večji del naše države. Temperature podobne kot danes tja do 26 stopinj. Počasi prihajamo v tisti del dneva, ko bo malce več gneče na naših cestah sploh v smeri večjih mest, čeprav tile poletni dnevi niso ravno dnevi, ko vas je veliko na cesti, kajti mnogi ste odpeketali na dopust in tako je prav. Če pa vendarle v prometu opazite še kakšno posebnost, kakšen radar, zastoj, karkoli takšnega, tukaj smo, povejte, pokličite, sporočim naprej.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Ja, eno lepo dobro jutro, minuta čez 6:30 je, Katja, se zbujam skupaj z vami v teh poletnih dneh, ko sta Davor in Laura pobegnila na počitnice. No, mi dve z Nino bova pa poskrbeli za to, da se boste vi dobro prebudili, Nina z informacijami, jaz pa z vsem ostalim, kar spada zraven. V nadaljevanju naša nova nagradna igra, že lani smo se igrali in ugotavljali temperature, kako vroče je vaše poletje, se sprašujemo in danes zjutraj bomo poklicali v Rogatec.
2: Štajerski val.
1: Štajerski val.

0: Eros Ramazzotti, un'altra te na Štajerskem valu. Ko se mi sprašujemo...
1: Kako vroče je vaše poletje?
0: Kako vroče je vaše poletje? Tudi to poletje se bomo igrali, tudi to poletje bomo ugibali temperature, ki jih bodo zaupali tisti naši prijatelji Štajerskega vala, ki jih vedno znova radi pokličemo in preverimo, bodi si glasbeniki, igravci, ne vem, kaj tebe svem, učitelji, ravnatelji, župani in pa seveda tisti, ki z nami sodelujejo tudi na Afroditinem teku. In to je zagotovo ekipa Simon Fita in Doris, ki jo pokličemo v nadaljevanju našega jutra. Zdaj še ima par minut telovadbo, poljo pa pokličem, da skupaj preveriva, koliko je temperatura v tem trenutku, sicer pa dajmo se mi spomniti, kako smo se to igrali lani, da vam bo mal enostavneje potem se tudi letos igrati z nami.
1: Vroče je vaše poletje.
2: 18 stopinj Celzija.
3: 21,5 stopinj.
4: Ugotovili ste pravilno, čestitam, nagrada trgovin Jagr, piknik paket je vaša.
3: Hvala lepa.
5: 15 stopinj je bilo.
6: Da, 15,3 ob plotnica ob 7 jutraj.
7: Mislim, da je 17 stopinj.
8: 14,4.
9: 15. Če se ne motim, 14,7.
10: 16 stopinj.
11: Pozdravljeni poslušalci radija Štajerski val. Danes ob 8. uri je bilo v Makolah 15,8 stopinj Celzija.
12: Moram vam povedati pač, da ste bili vi prvi, ki ste povedali 16. In ste bili najbližje. Evo, zato dobite piknik paket trgovin Jagr. Bravo, čestitke. Piknik bo, čevapi bojo.
13: Mislim, da je bilo 14 stopinj.
14: Jaz mislim, da bi bilo 19,9 stopinj.
15: 16,7.
16: 17,8.
17: Okrog 18 stopinj.
18: Dopoldan je bilo v vasici Artiče 17 stopinj.
19: 18,3.
16: 18,2.
5: 18.
12: Poslušamo zdaj Nušo Derenda.
3: Živjo vsem skupaj. Evo, v Artičah je temperatura točno 17,9 stopinj Celzija.
12: Vi ste rekli 18.
3: Ja, tako.
12: In ogromno vas je bilo s to napovedjo temperature 18 stopinj. Ampak... Vi ste bili prvi. Bravo!
4: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
4: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
1: Radi imamo poletje.
20: Poletje. Radi imamo

0: Lorraine je tole na Štajerskem valu, 6:48 je, dobro jutro, ponedeljek.
1: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
2: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Lagerfrajerja kak koplja. Sem kar švicnala.
5: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
6: S temi pijačami, ki po izgledu, po okusu posnemajo alkoholne pijače, nekako že zelo zgodaj privajamo otroke na okus in velika verjetnost obstaja, da bojo ti otroci posegali po alkoholnih različicah teh pijač.
7: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
8: Želja je, Liga prvakov, kam bomo prišli, kaj nam bo uspel, to bomo pa videli.
5: Spletna stran stajerskival.ca in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
9: V dobi umetne inteligence, hitrih sprememb v poslovnem okolju bo pomembno, da bodo mladi prepoznali, da lahko tudi z obrtniškimi poklici dobro živijo, dosežejo svojo vizijo, poklicno razvijajo.
7: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.

0: Robert Palmer je tole Mercy, Mercy Me na Štajerskem valu. Ponedeljek imajo usmiljenje do nas, bomo rekli, mi pa bomo rekli dobro jutro Nini Slak.
1: Dobro jutro.
0: Sedeme na uri, čas za novice.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Slivnica pri Celju je ta konec tedna dobavilo novo gasilsko vozilo GVC-3. Gre za cisterno, ki bo lahko nadomestila zdajšnjo staro več kot 20 let. O novem gasilskem avtu poveljnik slivniških gasilcev Andrej Kavčič pravi.
4: Je vozilo namenjeno za oskrbo pitne vode, največkrat pa se uporablja za oskrbovanje požarišča z vodo. Ker nima toliko preme, ima tudi samo šoferja plus spremljevalca pa 7000 litrov vode. Bist je namenjen samo za vzdrževanje vode na požarišče. Imamo pa GV1 že 7 let staro, tako da to je zdaj sam suport.
3: Kot dodaja, je bila naložba vredna nekaj manj kot 300 tisoč evrov, pokrili jo bodo z lastnimi in javnimi sredstvi. S tem so, kot če pravi poveljnik Kavčič, potrebe društva z vozili za zdaj pokrili. Novo cisterno bodo uradno prevzeli septembra, ko napovedujejo tudi gasilsko veselico. To poletje na mestni občini Celje in v nekaterih njenih javnih podjetjih in javnih zavodih počitniško delo opravlja 42 dijakov in študentov. Kot sporočajo iz občine, je bil interes velik, s tem pa jim želijo omogočiti pridobivanje delovnih izkušenj in poletni zaslužek. Dijaki in študenti pomagajo na občini, v javnih zavodih Socio in Zelenice, v tehnoparku, poklicni gasilski enoti Celje, v inkubatorju Savinske regije ter podjetju Teko. Nekaj fotografij najdete na našem Facebooku. K športu. Nogometaši Španije so sinoči postali svetovni prvaki. V New Yorku so z 1-0 po podaljšku premagali Argentino in se razveselili drugega naslova v zgodovini. Prvič so bili najboljši pred 16 leti v Južni Afriki, ko so prav tako po podaljšku ugnali Nizozemsko z 1-0. Argentina je medtem ostala pri 3 naslovih. Včerajšnji finale je sodil slovenski sodnik Slavko Vinčič.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Že smo pri vremenu, kaj pravijo vremenoslavci, oblačno z nekaj plohami, čez dan dokaj sončno, potem proti večeru se spet plohe vrnejo, vmes tudi kakšna nevihta, ki pa bodo pogostejše na severu naše države, do 27 danes temperatura. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne plohe in nevihte zajamejo večji del naše države, zjutraj od 12 do 17, dnevna pa jutri do 26. 16 stopinj zdaj v Celju, Velenje 14, in Rogatec 15.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Čas jutranje prometne konice je tukaj, ogromno vas odhaja na delo v tem trenutku, čeprav velika večina vas je na dopustu, tako je tudi prav. Kaj pravi prometno informacijski center zaradi jutranje prometne konice, torej ti zastoji proti mestnim središčem? Štajerska avtocesta seveda ima zastoje od Lukovice vse proti Ljubljani, tako da strpno na tem odseku. Če greste iz Maribora v Ljubljano, boste zato potrebovali slabi 2 uri. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Eno lepo dobro jutro, 4.07 in o tem jutru se seveda sprašujemo, kako vroče je vaše poletje. Čez nekaj trenutkov pokličem v Rogatec, tja, kjer se miga v tem zgodnjem jutru. Ekipa Simon Fita je že na delu in Doris bo tista, ki bo skupaj z mano preverila temperaturo v Rogacu.
7: Moje jutro. Moj štaj.

0: Kakuro će vaše poletje.
1: Ja, to se sprašujemo v današnjem jutru in kličem v Rogatec. Ekipa Simon Fita, ki je takole evo vsako leto z nami na Afroditinem teku in smo rekli, pa dejmo poklicati najprej v Rogatec, da preverimo med drugim tudi temperaturo v tem trenutku. Doris, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Katja, dobro jutro poslušalci Radio Štajerskega vala.
1: Kako težko je v ponedeljek zjutraj vstati?
2: Ni. Delamo za sebe, zato ni težko vstati.
1: Odlično. In potem tudi ni težko pogledati na termometer v tem jutru, Doris, ne?
2: Res
1: a si kaj pogledala?
2: Sem. Danes jutro v Rogatcu nas je prijetno osvežilo okoli stopinj. Ravno prav za kavo na terasi en globok vdih svežega zraka.
1: Se mi zdi, da se kar lažje diha v današnjem jutru. Sicer pa poletje, Doris, je cajt, ko si mi lahko malo prvoščimo pauze, ali je dobro tudi poleti malo migati, ha?
2: Absolutno je dobro tudi poleti malo migati, ampak bo me normalno tem v pravem času. Zgodaj zjutraj ali pozno po zvečer.
1: Ja, ne pa glih ob 12. popovdne, ne?
2: Ni priporočljivo.
1: Super, Doris, eno krasno, dolgo, toplo poletje, lep pozdrav v Rogatec, lep pozdrav ekipi Simon Fita, ki je vsako leto z nami tudi na Afroditinem teku, tako da evo mahamo iz Šentjurja v smeri Rogatca.
2: Hvala, lep pozdrav iz Rogatca vsem skupaj.
1: Ja, enako, migajte še naprej, vi pa nam povejte, kako vroče je vaše poletje.
3: Zdaj poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju. Izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
0: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
0: Radi imamo poletje.
4: Poletje.
5: Radi imamo hite.
0: Štajerski val.

0: Crvena jabuka, to mi radi na Štajerskem valu, ko seveda mi ugibamo, kako ja, vroče je vaše poletje. A veste, koliko smo imeli ob sedmih v Rogacu? Doris sem poklicala iz ekipe Simon Fita in Doris pravi, da...
1: Danes zjutraj v Rogacu nas je prijetno osvežilo okoli stopinj, ravno prav za... kavo na terasi, en globok vdih svežega zraka.
0: Nič 30, 200, 101, povejte nam.
2: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
3: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu. V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Ne dotikaj se je tam, tam, tam. Ja, poglejmo, Mira je vremensko napoved, pustimo domišljijo o tem jutru, da gre svojo pot. Spremenljivo do pretežno oblačno, z nekaj plohami, to je napoved za to dopoldne. Čeprav čez dan se bo malo razjasnilo, pride sonce, ampak proti večeru se spet vrnejo oblaki in padavine, sploh na severu države. Lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, do 27 stopinj bomo imeli. Tukaj je čas jutranje prometne konice, previdno in strpno kamorkoli greste. V Šentjurju, tam pri Viharju, se je zgodila tudi prometna nesreča. Upam, da so zadeve zdaj tam že poštimane in da je promet ponovno stekel normalno. Če ste na tistem odseku oziroma relaciji in poznate situacijo, bomo veseli. Informacije evo iz prve roke. Če je še kaj takšnega, kar je treba dodati, pa smo tukaj.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Eno lepo dobro jutro, danes ugibamo, kako vroče, hladno, sveže je bilo ob sedmih v Rogatcu. Doris, ekipa Simon Fita.
2: Danes zjutraj v Rogatcu nas je prijetno osvežilo, okoli stopinj, ravno prav za kavo na terasi, en globok vdih svežega zraka.
0: Nič 30, 200, 101, SMS ali WhatsApp, povejte, kakšne so vaše prognoze, ki jih imate v mislih. Veseli jih bomo. Jutro.

0: Trigger Finger in pa I Follow Rivers na Štajerskem valu. Katja, se zbujem z vami. 7:38 minut je 20. julij na koledarju, zdaj je že par dni, tednov, odkar so osvojili publiko, strokovne žirije, žal ne, čeprav pusmo to debato za kam drugam. Govorim o melodijah morja in sonca. Il Divji so seveda s svojo pesmijo Morje mi očarali občinstvo, tako v auditoriju, kot tisto doma na kavčih, in osvojili vse možne točke in na koncu tudi seveda upali na zmago, ampak se je za las izmuznila, ker je strokovna komisija rekla drugače. Ampak dobro, pesem pa imamo.
1: Pete. Čestitke za zmago med občinstvom na festivalu Melodi morja in sonca.
2: Hvala lepa.
1: Morje mi je super res pesem, ki pa ima zanimivo zgodbo, pa je dejansko nastala na morju ob krožniku testenin. Žiga.
2: Ja, ne vem, kaj je bilo, no. Preventivno smo zdaj tudi, ko smo bili v Portorožu, jedli testenine z morskimi sadeži, v upanju na nastanek novih, ne. Goran mi je že pisal, kdaj pridem spet k njemu dol, da bomo še kakaj testenine naredili, ne. Nekaj mi je že včeraj neke osnutke pošilo, tako da zdaj smo čisto vroči, to se je zdaj tako zagnalo, da je nora.
1: Osnutke za testenine?
2: Ne, za pesem.
3: Novo omako delata.
4: Lojzi, a so bile kakšne posebne priprave na sam festival?
5: Ja, šli smo na masažo, tajsko. Aha,
2: okay. To pa res. Ja. Smo bili atrakcija, trije Štajerci na plaži Portorožu.
3: Šli smo iskat praktično senco in se sprehajamo po obali, samo živo sonce in pol zagledamo tisto hiško na pomolo, zastaviš. In se gledamo, ali bi, ali ne bi, pa smo rekli, ajde gremo.
1: Bi. Prvo vprašanje, kdaj je nastal festival MMS? A. 1980, B. 1979 ali C. 1978?
2: C. Zadnji odgovor.
4: 1978, zadnji odgovor, ki je
1: pravilen.
4: Bravo. Okay. Koliko pesmi je letos tekmovalo na festivalu? A. 20, B. 18 ali C. 14?
2: 11 plus 3.
1: Torej 14.
2: 14.
1: Zadnji odgovor?
2: Zadnji.
1: Tudi ta odgovor je pravilen.
4: Bravo. Koliko nastopajočih je lahko največ na odru? A. 10, B. 8 ali C. 5?
3: To je pa najlažje vprašanje, ker imamo že vedno imamo mi te bolemike s to številko, ne? Ja.
4: Če bo te koga doma pustili.
3: Ja, točno
2: smo ga mogli. 2022, ko smo bili za kompalmo, je Aleš bil pod odrom in takrat smo takoj rekli, da gremo s 5. Tak da 5.
4: 5? Zadnji odgovor?
2: Ja.
4: Pravile.
1: Mogoče za konec še kakšna misel za vse naše poslušalce, kako naj preživijo preostanek poletja, Žiga.
2: Ja, jaz bi kar povzel to misel, ki jo nosi pesem Morje mi in zdaj, če je kdo na morju, glede na to, da imate DAB, ne, digitalni radio, ki vleče tudi čez celo Istro, ker jaz, ko štartam z Pule, mi že poveže Štajerski val, ne, bi samo rad predal, sprostite se, uživajte, spomnite se kakih lepih spominov za nazaj, imejte se fajn.
6: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu.
0: In fanta, Žiga in Lojzi sta seveda se bo prinesla tudi njihovo novo Morje mi.

0: so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
1: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Za nasmejane dni.
4: Mali gospodinski aparati Iskra.
3: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Alvaro Soler, je v vaši družbi, da se vi prebudite v ta ponedeljek, zdaj pa je 8 na uri in v studio je prišla tudi Nina Slak. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
3: Občina Rogatec vzpostavlja podjetniški inkubator v središču kraja. Projekt vreden 1,5 milijona evrov bo s pomočjo evropskega denarja iz dogovora za razvoj regij spodbudil lokalno podjetništvo in prispeval k ustvarjanju novih delovnih mest. Gradbena dela izvaja podjetje Blisk Bona iz Šentjurja, vrednost pogodbe pa znaša nekaj več kot 1 milijon evrov. Podžupanja, ki opravlja funkcijo župana, Brigita Vodušek.
4: Objekt, kateri dejansko smo odkupili, to je stara industrija mesarstva Žarak v Rogatcu, se bo obnovil in uredil v 514 kvadratnih metrov površine. Predvidena je ureditev 10 pisarn in zagotovitev 10 co-working prostorov. Uredilo pa se bo tudi zunanje površine.
3: Kot pravi Voduškova, dela gredo po načrtovani časovnici. Projekt, ki vključuje tudi podjetniške delavnice, naj bi bil zaključen aprila prihodnje leto. Planinsko društvo Polčane na Boču že več let postopno prenavlja planinski dom. Leta 2022 je dobilo novo zunanjo podobo in energetsko prenovo, zatem so prenavljali sobe in skupne sanitarije ter tudi nekoliko povečali kapacitete. O najnovejših pridobitvah pa najemnik Oliver Čopec.
5: Smo končali še tudi kompletno prenovo 3 sob, ki so hotelskega tipa s privatnim tušom WC-om, tako da zdaj dejansko ima naša koča tako podobo in tako storitev lahko nudi, kot smo si ves čas tudi želeli.
3: Sicer pa je Boč tudi priljubljena točka za dnevne obiskovalce, tako pohodnike kot kolesarje, dostopen pa je tudi z avtomobilom. Za konec je tole obvestilo. Iz policijske uprave Celje so sporočili, da so ponoči na območju Vuhreda obravnavali umor, katerega je osumljen 39-letni državljan Bosne in Hercegovine. Po dejanju je osumljeni pobegnil in je še vedno na begu. Osumljen je visok okoli 2 metra, oblečen je v kavbojko. Oblečen je v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi, obut je v črne čevlje. Gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, zato policisti opozarjajo vse, naj ob morebitnem srečanju ne poskušajo z njim vzpostaviti kontakta. Umaknejo naj se nevarno in takoj pokličejo na številko 113.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupraplan Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala Nini za informacije, čez slabo urco je nazaj. Mi smo pri vremenu, spremenljivo oblačno s nekaj plohami, nekaj tudi sonca v popoldnevu, čeprav potem proti večeru se spet vrnejo padavine, torej plohe in nevihte, temperatura tam med 23-27, jutri je po večini sončen dan, popoldne spet plohe in nevihte zajamejo večji del države, a kar se pa temperatur jutri tiče, tam do 17 v prvi polovici dneva, čez dan do 26. 17 stopin pa zdaj Rogatec, Celje in Podčetrtek.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Dve radarski kontroli v Šentjurju, ena pri kmetijski šoli, druga pa potem mal naprej proti Stopčam, nasproti bivše gostilne Ahac so sparkirani. Tako da previdno na vseh vaših poteh, ne samo tukaj, kjer so radarske kontrole.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
0: Katja, sem z vami 4:08, jutro potem, ko ima svet novega svetovnega prvaka v fuzbolu in da ne boste rekli zdaj, ko pubecov ni, da mi nič o nogometu ne bomo rekli. Bomo. Še v tej uri, tako da ostanite naša družba.

0: Please forgive me, Bryan Adams na Štajerskem valu. No, to so mogoče včeraj rekli tudi Španci Argentincem, ko so jih premagali. Svetovno prvenstvo v nogometu je torej dobilo novega prvaka, zgodovinski večer, ki ga pa je zaznamoval tudi naš Slavko Vinčić, sodnik, ki je na koncu zapiskal konec obračuna med Argentino in Španijo. In Španija je torej v finalu svetovnega prvenstva po podaljšku z 1-0 premagala branilko naslova Argentino in drugič v zgodovini osvojila naslov svetovnih prvakov. Odločilni zadetek in to v 106. minuti je dosegel Ferran Torres, tekma pa bo zagotovo ostalo v spominu, ne, tudi zaradi našega slovenskega sodniškega ponosa, ki je vodil največjo tekmo svetovne nogometa in to je Slavko Vinčić. Čeprav redni del, ne, v osnovi ni ponudil nekih zadetkov, pa napetosti ni manjkalo. Ne. Španija je bila skozi večji del srečanja podjetnejša. Argentina pa je stavila na čvrsto obrambo in proti napade. In potem, šele v podaljšku je španska premoč obrodila sadove, ko je Ferran Torres izkoristil zmedo v kazenskem prostoru in zadel za zlata vredno zmago. No, za Slovence pa ima ta finale prav poseben pomen, kot že rečeno, Slavko Vinčić je postal eden redkih sodnikov, ki jim je FIFA zaupala vodenje finala svetovnega prvenstva, torej vrh sodniške kariere je to in za vse, kar je sodil na svetovnem prvenstvu, bo Vinčić v žep pospravil nekaj čez 100 000 evrov, kar pa tudi ni, ne, zavidljiva informacija. Pa najmo bo, sej svoje delo v bistvu je zelo dobro opravil, celo v sodniškem dodatku drugega polčasa je argentinski vezist Enzo Fernandez po grobem prekršku nad Kubarsijem prejel drugi rumeni karton, kar je pomenilo potem, aha, evo ga, rdečega. In Argentina je tako podaljšek odigrala z igralcem manj, številna premoč pa je Španiji tako odprla pot do tega zmagovitega zadetka. In še nekaj zanimivosti tega finala. Drugi naslov svetovnih prvakov za Španijo je to zdaj in sicer po letu 2010. Le šesti rdeči karton v zgodovini finala svetovnih prvenstev je bil pokazan, kar pove, kako redek dogodek je bila ta Vinčićeva odločitev. Ne? Argentina v rednem delu ni uspela sprožiti niti enega strela v okvir vrat, kar je izjemen dosežek za špansko obrambo, kapo dol, fantje. In kakorkoli za Argentino zvezdnika Lionela Messija je bil to najverjetneje tudi zadnji nastop na svetovnih prvenstvih in svoj bogat reprezentančni opus bo zagotovo zaključil z naslovom svetovnega prvaka iz leta 2022 in sedaj z, ja, pač srebrno medaljo, ne, letošnjega finala. Kakorkoli že, eni ste bili za Španijo, drugi ste bili za Argentino, nema veze, slavi se v vsakem primeru, če ne drugega, da je konec, zdaj slavimo ženske, ne, ta moment. Fantje, pa ne vem, na kateri strani ste bili? Španija? Argentina, se vseeno, sam da se gleda fuzbal, ne?
1: Dobro jutro.
2: Štajerski val.
3: Pensate che moriría sin ti?

0: Simpatična Pink je bila v vaši družbi, ko se mi sprašujemo, koliko stopinj smo zjutraj ob sedmih izmerili v Rogatcu. Ekipa Simon Fita pred njihovo telovadnico je Doris tista, ki je merila.
1: Danes zjutraj v Rogatcu nas je prijetno osvežilo okoli stopinj, ravno prav za kavo na terasi in globok vdih svežega zraka.
0: Nič 30, 200, 101.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
4: Oboje!
5: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
6: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.

0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj

0: Laid back in pa sunshine reggae. No, sonca danes bolj malo v Šentjurju, v tem trenutku dežuje in bi naj v popodnevo bilo spet nazaj nekaj jasnine, nekaj sonca, čeprav spet proti večeru pridejo plohe in nevihte. Danes temperatura do 27, jutri po večini sončno, popodne spet plohe in nevihte zajamejo večji del države in temperature približno podobne današnjim, torej tja do 27 stopin. V tem trenutku smo na 18. Poglejmo še na naše ceste, dve radarske kontroli, ena pri kmetijski šoli v Šentjurju, pa ena potem naprej proti Grobelnemu, tam v Stopčah, nasproti bivšega gostišča Ahac. Ste jih opazili? Matej, hvala lepa za te informacije. Če so še kakšne, povejte.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Katja, sem v vaši družbi 8.32, ponedeljek je danes 20. julij, Laura in Davor uživata na oddihu, mi se pa družimo, prebujamo in v nadaljevanju v studiju Štajerskega vala pozdravimo tudi novo slatensko legendo. Kdo si je nadel ta naziv z letnico 2026? Slišite po deveti.

0: DNCA in Cake by the Ocean na Štajerskem valu. Če ste ob oceanu oziroma na morju, potem verjamem, da uživate in da lovite čim več sončnih žarkov. Mi jih v tem trenutku na našem koncu nimamo, no sonce so zamenjale dežne kaplje. Mi pa se vseeno sprašujemo, kaj?
1: Kako vroče je vaše poletje?
0: Točno tako in seveda tisti, ki pravilno ugotovi, ne, potem lepo nagrado dobi pa še rima se. Danes smo ob 7. zjutraj poklicali v Rogatec. Doris iz ekipe Simon Fita je tista, ki je bila danes odgovorna, da preveri temperaturo ob 7. pred njihovo dvorano v Rogacu.
2: Danes zjutraj v Rogacu nas je prijetno osvežilo okoli pin, ravno prav za kavo na terasi in globok vdih svežega zraka.
0: In potem uspešno v nov dan, v nov teden. Koliko je bila temperatura ob 7. v Rogacu? Nič 30, 200, 101. Lepo nagrado imamo za vas.
3: Poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter o svoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
1: Odgovor pošli na številko nič 30, 200, 101. SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
1: Radi imamo poletje.
4: Poletje. Radi imamo hite.
1: Štajerski val.

0: what you do. Oh, Rod Stewart je bil tole. Have I told you lately that I love you? Na Štajerskem valu. A veste, da se jim igramo meno tako super fino, fajno poletno nagradno igro.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter o svoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
3: Radi imamo poletje. Poletje.
4: Konjenica Beštan Obsotelje vabi na galopske dirke. To soboto, 25. julija od 14. na Hipodrom Imeno. Več tekmovalnih kategorij, jahanje za otroke, spremljevalni program s konji ter zabava z ansamblom Rastur in gostjo večera Aljo. Vabljeni na galopske dirke v Imeno.
5: Sezonske razprodaje v Vitapurju s popusti do kar 60%.
6: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
5: Vitapur.si.
2: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
7: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ditka je bila tole, ki pravi, da so sanje večne, a? Nina, živjo.
1: Živjo, ja, verjetno res.
0: Se ti vedno spomniš, kaj sanjaš, ali?
1: Ne, vedno ne, ampak mogoče je tako prav.
0: Ja, mogoče je res včasih boljše, da ne. Si bomo v upom, da zdaj zapomnili novice, ki prihajajo, 9 je na uri, tukaj so podrobnosti. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
3: Konec tedna bo svoj praznik proslavila občina Rogaška Slatina. Slavnostna seja bo v petek, na njej bo župan Branko Kidrič izročil letošnja občinska priznanja. Kdo bo dobil plaketo občine?
4: Plaketi gresta posameznikoma, ki sta na svoji dosedanji poklicni poti naredila velik za razvoj Rogaške Slatine in tudi vsak na svojem ustvarjalnem področju. Gre za Martina Druškoviča, priznanega kulturnika iz Kostrijonice, in pa za Andreja Topliška, priznanega harmonikarja, ki pa je presegel okvirje glasbenega področja, ampak tudi širše.
3: Priznanja občine pa bodo prejeli športno društvo Irje, literarno društvo Sončnica ter moška vokalna zasedba Fantje z vasi. V Rogaški Slatini pa v letošnjem prazniku pripravljajo tudi novost, praznovali bodo tudi na vrhu razglednega stolpa Kristal. Tam bo ves dan živahno dogajanje, za vse občanke in občane Rogaške Slatine pa bo obisk stolpa brezplačen. Dijaki srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije v Celju so bili zelo uspešni na svetovnem prvenstvu v robotiki v Južni Koreji. Osvojili so drugo mesto. 5 dijakov je izdelalo avtonomnega reševalnega robota, zanj so razvili tudi programsko opremo. Izdelovali so ga celo šolsko leto. Dijak Matic Grilc, ki je bil član zmagovalne ekipe, pojasnjuje.
5: To je bil reševalni robot, ki je namenjen v tem primeru za tekmovanje, da je prevozil določene ovire in s pomočjo roke manipuliral z predmeti, hkrati pa tudi uporabljal svoje senzoriko, da je zaznaval okolje okoli sebe.
3: Tekmovanje je bilo razdeljeno na 3 področja. Robot je moral na zahtevnem poligonu premagovati različne ovire, zaznavati okolico s pomočjo senzorjev ter opravljati naloge, ki posnemajo razmere po naravnih nesrečah. Z današnjim dnem je vnovič aktivirana shema povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas. Ukrep, katerega namen je ohraniti delovna mesta v dejavnostih, ki so se začasno znašle v težavah, bo v veljavi pol leta. Vladni sklep zajema 10 predelovalnih dejavnosti, med drugim proizvodnjo tekstili, obdelavo in predelavo lesa, tiskarstvo, proizvodnjo kemikalij, kovin, električnih naprav ter pohištva. Prejšnja vlada je shemo prvič sprožila 5. decembra. Lani veljala je do 5. junija. Za povračila nadomestila plače za skrajšani delovnik je bilo v pol leta namenjenih okoli 750 tisoč evrov.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Že smo pri vremenu v tem trenutku, oblačno z nekaj plohami, čez dan lahko pričakujemo tudi kaj sonca, no? Čeprav se bo potem proti večeru spet pojavila ploha, pa tudi kakšna nevihta, ampak te bolj na severu naše države, temperatura do 27, jutri do povdan po večini sončno, popovdne plohe, nevihte, zajamejo večji del države in tudi temperature bodo tam okoli 26 stopin, zdaj smo v povprečju na našem koncu na 18.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Še na ceste zavijemo, zastoji zaradi jutranje prometne konice nastajajo proti mestnim središčem, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in med Tepanjem ter Golim rebrom proti Ljubljani prav tako. Tudi Podravska avtocesta ima zastoje med Gruškovjem oziroma pred proti Hrvaški, tako da je kar nekaj gneče na naših cestah, previdno in strpno še naprej.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
0: Katja, se zbujam skupaj z vami, 9:05, v nadaljevanju pa v našem studiu pozdravimo novo slatinsko legendo.
8: Štajerski val.

0: se dobimo na drugi jutranji kavi.
1: Takole hitro se obrne minute na Štajerskem valu, ko klepetamo izven etra, tudi včasih kar naenkrat je ura drugačna in smo že v etru in vesela sem, ker bom danes drugo jutranjo kavo takole legendarno pila z novo slatinsko legendo Frida Klančnik. Dobro jutro, dober dan.
2: Dobro jutro vsem poslušalcem in poslušalkam in lep pozdrav iz Štajerskega vala.
1: Kako ste, povejte mi to najprej.
2: Dobro.
1: Ja?
2: Dobro, veselo, da sem z vami, da lahko delim to veselje še z ostalimi ljudmi.
1: No super, postali ste torej slatinska legenda z letnico 2026. Prve misli, ki so vam šle takole skozi glavo, ko ste dobili to informacijo, da boste pa prav vi postali slatinska legenda. Kaj ste si mislili?
2: Najprej sem pomislila, da si morda kdo zasluži še prej ta naziv kot si ga sama. Pa vendar, ko sem slišala, da so dve komisiji odločata pri tem in da sta obe komisiji izrekle isto ime, sem privolila v sprejem tega naziva slatinska legenda.
1: Ja, ga kar, mislim, tako lepo je, ne, vedeti oziroma se zavedati, da pa kraj vendarle je prepoznal vaše delovanje, ne, skozi leta na tem vašem pedagoškem področju. Naj zaupava našim poslušalcem, po poklicu ste učiteljica, ne?
2: Tako, predmetna učiteljica športne vzgoje, končala izredni študij na pedagoški akademiji in vsa leta z veseljem opravljala ta poklic. In nekako sem bila ponosna, da so me izbrali, ker s tem sem dobila nekako potrditev, da so prepoznali mojo delo, mojo vztrajnost in pa ljubezen do tega poklica.
1: Kdaj pa ste ugotovili, da bo šport postal pomemben del vašega življenja?
2: Že v rani mladosti. Vam ne morem povedati, ko sem prišla do četrtega razreda, me je mama skoraj vsak dan kaznovala doma, ker po pouku nisem mogla iti domov, ampak žoga je bila zame sveta in sem organizirala tekmovanje med dvema ognjema, sestavila tudi učiteljsko ekipo, tako da smo z njimi tekmovali. Takšen nemirni duh sem bila že od začetka.
1: Drugače pa prihajate kar iz številčne družine, ne?
2: Tako je. Oče, mama in šest sester.
1: Plus vi? Ali vsega skupaj šest?
2: Vsega skupaj šest, ja.
1: Kako je bilo živeti v tako številčni ženski družbi?
2: Prijetno. Zelo smo povezane bile in še danes. Žal je ena že umrla, ostale pa smo tako kot en prst. In to mi je zelo všeč.
1: No, diplomirali ste, gospa Frida, z najvišjo oceno. Ste bili vedno tako vztrajni ali ste morali tudi vi kdaj pošteno boriti se za svoj cilj?
2: Ja, če daš srednjo šolo za telesno vzgojo, to je bila 4-letna šola, jaz pravim, da sem opravila tako kot moški vojsko. Ta 4-letna srednja šola za telesno vzgojo je bila zelo težka. Mi smo s tem poklicom, ko smo končali, lahko šli poučevati na osnovno šolo. Ampak meni to ni zadostovalo, sem se pisala najprej na DIF, naredila polovico DIF-a v Ljubljani, potem pa zaradi daljave prepisala na pedagoško akademijo v Mariboru. In tam uspešno končala.
1: Tako, in tam ste uspešno končali. Prej, ko smo se tako izven etra pogovarjali, ne, diploma je eno, ne, ta tako. Papir je eno, tista človeška zahvala in tisto, da nekdo, ki je ne nazadnje tvoj mentor, tvoj vzor, ne, nameni potem še nekaj besed, je pa nekaj popolnoma drugega, ne?
2: Ja, moram priznati, da sem bila vesela diplome. Ko držiš diplomo, vidiš nekje svojo sposobnost, nekje svoj trud. Pa vendar, ko sem primerjala diplomo s čestitko, ki mi jo je napisala zelo poznana športna osebnost iz Celja, to je bil svetovalec Karel Jug in to čestitko sem prijela leta 84 in imam še do danes čestitko v rokah, ker mi je pomenila toliko kot diploma, ker je on najbolj poznal moje delo, ker je rad prihajal k izvajanju mojih ur pri športni vzgoji. Bil zadovoljen, ponosen, da sem uvajala v šoli gimnastiko, saj sem največ časa res posvetila gimnastiki. Kar je osnova vsemu športu, gimnastika.
1: Točno tako, kraljica, ne, športa, oziroma temelj vseh športnih veščin.
2: Temelj, ja.
1: Frida, a vas smemo mi poprositi za kakšen stavek iz tega pisma, oziroma z te misli, ki ste jo dobili od gospoda?
2: A veste, da znam njegovo pismo na pamet.
1: Dobro, za en stavek,
2: evo. Tolikokrat. Pa bom povedala stavek, ki me je zelo presenetil. Ko sem končala, mi je napisal ob diplomi moje iskrene čestitke. Prepričan sem, da ob novem nazivu ne bo boljšega dela na šoli, ker je življenjska praksa ob ljubezni do otrok in stroka oblikovala tvojo osebnost že vrsto let pred tem dejanjem. Bolj sproščeno in s polnimi pljuči boš lahko v prihodnje dihala na šoli, v družinskem krogu in na drugih področjih udejstvovanja. Iskren pozdrav, Jug Karel.
1: Ja, to je pa za okvir, bova rekli, ne?
2: Res je presenečena in od 84. leta imam to pismo čestitko še danes pri sebi in no, do konca svojega življenja bo ob meni.
1: Prav je tako, z nami še naprej ostaja nova slatinska legenda z letnico 2026, gospa Frida Klančnik. Po kratkem glasbenem predahu sva nazaj.
0: Diši po drugi jutranji kavi.

0: Klapa Šufit, Proplakat, Čez srce na Štajerskem valu. 19 je čez 9, mi še kar pijemo.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
0: Da ne bo pomote, kavo pijemo, drugo jutranjo kavo, nova slatinska legenda z letnico 2016.

0: Klapa Šufit, Proplakat, Čez srce na Štajerskem valu. 19 jih je čez deveto, mi še kar pijemo.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
0: Da ne bo pomote, kavo

0: Profesionalne poti, torej učiteljice razrednega pouka oziroma športne vzgoje.
1: Športne vzgoje,
0: ne? Vi ste se že zelo hitro zapisali, torej športu in gimnastiki, za katero smo ugotovili, da je temelj vseh športnih disciplin in skoraj vsako Rogaški Slatini pozna tovarišico Frido. Kako bi vi sebe recimo opisali kot učiteljico?
2: Ja, rekla bi, da sem učiteljica z velikim srcem. Meni je bil otrok v prvi vrsti najvažnejši. In za vsakega otroka sem se borila, koliko sem se res lahko. Če sem kot razredničarka ugotovila, da nekaj v redu, sem preko učenca najavila obisk in sem šla na dom k njim in pomagala učencu pri velikih stvarih in velikim učencem pri tem pomagala, kar mi je v veliko zadovoljstvo. Ko sva se srečala v telovadnici in pogledala in ko je bil njegov nasmeh in ko je prikimal z glavo, sem bila najbolj srečna. In če me danes vprašate, kaj bi bila po poklicu, po vseh, pri teh letih že, še vedno samo športni pedagog.
0: Torej se vam to pretaka po krvi?
2: Tako, tako.
0: No, poznani ste bili tudi potem, da ste celo znali dati odpoved, ne, za, ko ste se borili za svoje učence, ne, bom dala odpoved, če, ne?
2: Res je bilo. Ko pridem nekega dne v zbornico, v glavnem odmoru, pravi ravnateljica, Frida, samo tebe smo še čakali. Pravim, zakaj pa? Pravi, kolektiv bi je predlagal za tega in tega učenca manj primerno vedenje. Pa prašam, zakaj pa? Pravi, ja, se ne obnaša lepo, ne zna pozdraviti učiteljev, je malo samovoljn. Sanka, poslušajte. Vsi skupaj tukaj v zbornici. Tudi učenci imajo svoje probleme. Tudi učenci imajo slab dan. In če zdaj ni pozdravil kakšne učiteljice, menda vam ni kruna dol padla? Jaz pa za tega fanta absolutno nisem, da ima manj primerno vedenje, ker je toliko naredil za to šolo, kot mogoče kakšna učiteljica ni. In če mu daste manj primerno vedenje, me jutri, lahko jutri razpišete moje delovno mesto. In sem čisto resno mislila to. Drugi dan sem prišla v šolo v obleki, sicer sem imela športno opremo v avto, ampak najprej šla k ravnateljici in vprašala, koliko so mu dali vedenje. In ker me je potolažila, da ima primerno, sem šla naprej v telovadnico, se preoblekla in nadaljevala svojim delom. Bila pa srečna, da sem uspela.
0: No, veliko pa ste naredili tudi za razvoj športa, ne samo na osnovni šoli, tudi v širši okolici. Na kaj ste recimo najbolj ponosni?
2: Ponosna sem na starše svojih otrok, ki so mi tako zaupali. Bila sem pripravljena oziroma sem delala tako, da sem v svoj avto naložila 4 učenke in hodila po šmarski občini z njimi, predvsem po šolah, kjer so poučevali samo moški in so imeli manj sposobnosti za gimnastiko pri ženskah. In me smo šle po šolah in učile po drugih šolah gimnastiko učenke. Meni je bilo to v veliko veselje, v veliko čas, ker smo potem lahko priredili občinsko tekmovanje v gimnastiki. Seveda smo zmagovale, ampak smo tudi šle naprej na regijsko tekmovanje in tam dosegle 3. mesto. To je bil moj ponos, moje veselje delati z dekleti gimnastiko.
0: No, drugače pa verjamem, da ste ponosni tudi na to, da vas vaši bivši učenci še zmeraj vabijo na obletnice, na ta tradicionalna srečanja. Kaj vam to pomeni?
2: A veste, kako se jih razveselim? Pa vedno udeležim. Najprej povem primer, da sem z enim svojim razredom, ki sem bila

0: razredničarka, imamo v navadi, da se vsak petek v mesecu juniju dobimo pred restauracijo Bohor in se družimo. Koliko nas pride, ampak mi se nasmejimo, srečni, da smo skupaj in prav radi se imamo.
1: To pa je lepa tradicija, ne?
0: Ja, ja.
1: Kaj pa sicer počnete? Zdaj ste že v pokoju, malo časa imate, oziroma upokojenci pravijo, da nimajo časa za nič, da jim zmanjkuje časa. Kako je pri vas tem?
0: Ne, če bom po pravici povedala,
1: sama, po pravici, ja, seveda. Ja,
0: sama zase ogromno naredim glede telovadbe. Moram priznati, da še jaz vsako jutro telovadim, hodim na sprehode, sicer bi bila lahko še bolj aktivna, ampak ogromno pa se povezujem z mojimi učenkami. Toliko vezi, kot s njih jaz obdržala z učenkami, ne vem, če jih ima katera učiteljica.
1: No in če bi za konec, Frida, kaj bi svetovali mladim učiteljem in mladim nasploh, kaj je tista življenjska vrednota, ki je, pa reciva temu, ne smejo izgubitno?
0: A veste kaj, vsem mladim učiteljem bi poročala naj, da delajo z velikim srcem z učenci. Naj jih spodbujajo pri delu in naj jim vlijajo tisto ljubezen do gibanja, ki jo bojo potem izvajali še v pozni starosti. Mladi v šolah, starejši pa naj opustijo, naj se ne prepustijo ležanju, ampak je hoja, pohodi, izleti, tudi ples je zelo priporočljiv za gibanje. Tako da bojo lahko potem še v starejših letih obvladovali s svojimi mišicami svoje telo, drugače se bojo težko gibali.
1: Želim vam, da se gibate še ogromno let, draga Frida, slatinska legenda z letnico 2026. En krasen večer je bil, ne, ko smo vam nadeli ta naziv in jaz upam, da ga boste s ponosom nosili.
0: Ob tej priliki bi se res rada zahvalila komisiji, ki je prepoznala moje delo in sem bila počaščena s tem in sem jim iz srca zahvaljujem. Bil je tako čudoviti večer, da ga res ne bi mogla pozabiti. Vse je bilo tako na nivoju, da sem imela mečkeno treme, ko sem morala iti na odr, nisem vedela, kaj bom vprašana. Sicer pa potem po odzivu mojem, da sem postala slatinska legenda za leto 2026, je bil odziv takšen, da sem pri marsikaterem sporočilo potočila kakšno solzo.
1: Ja, zna pobožati dušo tole, ne?
0: Res je, res je. Nisem pričakovala takšnega odziva, da ne govorim o mojih učencih, ko sem bila razrednik, ko sem imela gimnastiki, ogromno, ogromno čestitke prišlo.
1: Uživajte maksimalno v njih.
0: Ja. Hvala vsem, prisrčna hvala. Vesela sem.
1: Uživajte v teh čestitkah, uživajte v misli, da pa ste res naredili veliko delo in ga še delate. Tako da, draga Frida, res hvala lepa za obisk v našem studiu in vse dobro na vaši poti še naprej.
0: Gospa Katja, hvala lepa vam na povabilo. Z veseljem sem ga sprejela in prijetno mi je bilo v vaši družbi.
2: Diši po drugi jutranji kavi.

0: Rock band, ostani še minuto, 9:32 je na uri, na hitro samo še vreme, da preverimo, oblačno bo z nekaj plohami, čez dan malo več sonca, ampak proti večeru se pa spet vrne ploha in nevihta v kompletu, tako da bomo pozorni tudi na to. Do 27 stopinj danes temperatura, jutri dopoldne po večini sončno, popoldne pa seveda spet nazaj plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del države. Termometri se bodo jutri ustavili tam nekje pri 26 stopinjah, v tem trenutku smo na 19. Vse, kar se aktualnih radarskih kontrol tiče, v tem trenutku brez posebnosti, če pa vas vendarle kaj zmoti, se veste, kje smo dosegljivi.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.

0: Alvaro Soler in Sofia na Štajerskem valu, ko mi osvežimo spomin in preverimo, za katere tri izjave v tem tednu glasujemo.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Nives Brezovnik iz muzeja Na prostem Rogatec o prireditvi Likov na Tabrhi ter ohranjanju starih običajev in opravil.
3: Verjamem, da je sodobna tehnologija pripomogla k temu, da se hitreje upravi in več, ampak čar pa vendarle daje upravilo tudi skupnost, pesem, dobra volja, tudi kakšen hez. In v tem avtentičnem okolju muzeja je sigurno zelo dragoceno in pomembno, da ljudem sporočimo, da to še znamo početi in da s tem tudi cenimo naše prednike, ki so na tak način živeli in preživeli svoj čas.
2: Maja Roškar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje o toleranci do pitja alkohola med mladimi.
4: Zelo veliko krat vidimo pitje alkohola kot eksperimentiranje oziroma nek normalen del odraščanja. Češ, mi smo tudi poskusili, sej to je normalno, ne, rečejo starši. Ampak to ni res. Pitje alkohola, uporaba tobaka in drugih drog, to so tvegana vedenja in to ni nek normalen del odraščanja. In se mi zdi, da če bomo kot starši to miselnost uspeli spremeniti, da bomo mogoče potem tudi pitja pri naših otrocih.
2: Glasbenik Žiga Šramel iz skupine Il Divji o tremi.
5: Imaš sam strah pred nepripravljenostjo ali pa adrenalin se sprošča, ne? In Jernej Damjan je enkrat lepo povedal, da če bi normalen smrtnik skočil iz planiške skakalnice, bi umrl zaradi količine adrenalina, ki ga telo ne prenese, ker ni navajen. Tu je pa isto se sproža adrenalin in pridejo krči, pa metuljčki v trebuhu in tak naprej, ampak to so pozitivna čustva in če ti se tega zavedaš, pa predelaš to smer, je to nekaj najlepšega in glasbeniki ugotovimo, da uživamo na odru, ker iščemo ta občutek, ker je podobno, kot da bi dirkal s formulo.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Kelly Clarkson, Because of You. Zaradi tebe, Carmen Šemrl, bomo ostali v družbi Štajerskega vala. Pozdravljena.
1: Pozdravljena.
0: Zdaj sva se ravno pogovarjali, ne? Si bolj jutranji ali večerno oziroma popoldanski tip?
1: Absolutno nisem jutranji tip.
0: Okay,
1: ostalo dobro. Pa se da prilagoditi vse.
0: Se da vse zmeniti.
1: Pa ti?
0: Jaz sem odvisna od situacije.
1: In kako si danes?
0: Danes sem jutranji, absolutno jutranji. In bom še nadaljnjih 14 dni, drugače pa v dopoldnevu bomo mi kaj preverjali to našo temperaturo. Si poslušala, kaj ob 7 smo v Rogatcu merili, kaj misliš?
1: Kaj mislim, koliko bilo ob 7, zdaj si mi podobila.
0: Ja. Ali bova postila, da poslušalci povejo?
1: Ja, zdaj, ko je bila ta ohladitev, sem čisto zmedena. Niti to, koliko je zdaj le približno?
0: Zdaj recimo, smo da je 19. 19. Ne, 19-20, tu smo nekje.
1: Ja, ne vem, potem pa bi rekla mogoče ob 7 zjutraj, da je bilo recimo 17.30.
0: Ok, ne vem, pošli SMS na nič 30 201, pa lepo dopoldne.
1: Enako.
2: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
4: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etnohisterija World Orchestra. Oder Celeja pri Vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizicelje.eu in v Ticelje.
5: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
6: Sezonske razprodaje v Vitapurju s popusti do kar 60%.
7: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
6: Vitapur.si.
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Черства си близо.
1: Flirt in blizu na Štajerskem valu. Ura pa je točno 10 in to je čas za novice. Nina Slak, pozdravljena.
2: Dober dan.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
4: Štajerski val. Novice.
2: Občina Podčetrtek nadaljuje obnovo gradu Podčetrtek. Kot pravi župan Peter Misija, na gradu letos poleti potekajo obnovitvena dela vredna okoli 2 milijona evrov. Pred kratkim so zaključili celovito prenovo grajske kapele, dva večja projekta pa sta še v polnem teku.
5: Gre pa za ureditev prostorov prvi etaži gradu Podčetrtek, kjer se dobivamo degustacijsko sobo, kuhinjo, toaletne prostore in ostalo. Uredili smo tudi del atrija v tem projektu.
2: Druga večja naložba je celovita obnova grajskega obzidja.
5: Od vhoda do amfiteatra, ob samem začetku vhoda, ki bo urejen približno za 150 ljudi, to je osnovna sedišča, nadaljevanje pa sam vhod in pa tako zvani muzejski del Krašovčeve sobe ali pa sobe, v katerem bomo imeli urejeno knjižnico dr. Krašovca, ki jo s pogodbo prenašamo v Podčetrtek.
2: Nadaljevali bodo tudi digitalizacijo gradu. V grad, ki ga je občina konec leta 2021 kupila v zelo slabem stanju, so z evropskim in državnim sofinanciranjem doslej vložili več kot 5 milijonov evrov. Na policijski upravi Maribor znova opozarjajo na porast spletnih goljufij. Minuli teden so obravnavali več primerov, v katerih so goljufi žrtve z lažnimi obljubami o zaslužkih s kriptovalutami ali z izmišljenimi kriptosredstvi prepričali, da so jim omogočili dostop do spletnega bančništva. Oškodovanci so skupaj izgubili več kot 200 tisoč evrov. Policisti ob tem svetujejo naj žrtve po spletni goljufiji ne brišejo komunikacije, aplikacije ali drugih podatkov, se lahko predstavljajo pomembne dokaze pri preiskavi. Še to, Španija je včeraj sklenila svetovno prvenstvo v nogometu z zmago nad Argentino in si zagotovila tudi najvišjo denarno nagrado turnirja. Prvaki so prejeli 50 milijonov dolarjev nagrade oziroma nekaj manj kot 44 milijonov evrov. Kot je objavila FIFA, je največje svetovno prvenstvo doslej prineslo tudi največji nagradni sklad v zgodovini. Med 48 ekip je FIFA razdelila skupno 655 milijonov dolarjev, pri čemer se zneski gibljajo od 9 do 50 milijonov dolarjev. Vsaka od 48 ekip je od FIFA prejela tudi 1,5 milijona dolarjev za stroške priprav pred začetkom turnirja.
6: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
1: Prva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno vreme. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature od 23 do 27 na Goriškem, v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija, trenutno pa še Mozirje in Podplat 19 ter Pragersko 20 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Radar ste nazadnje opazili v Rimskih Toplicah pod Trgovino. Zastoj na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, na Podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški. Zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, dolg je 1 km. Počasneje gre tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Varno vožnjo vam želimo, radijci Štajerskega vala.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val. Z vami je Karmen.
1: Dobar tek, če ste pri malici in seveda uživajte v prijetno, svežem dopoldnevu in izbrani glasbi na Štajerskem valu.
9: Izbranih 10. Skrbno izbrana glasba za obdelu
4: na Štajerskem valu.

0: Zdaj pa Dašo v Ostin. Na Štajerskem valu, takoj po oglasih.
1: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 € dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Selmar Maribor.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Športna zveza Rogaška vas ta četrtek vabi na enodnevni izlet s kopanjem v Simonovem zalivu v Izoli. Za informacije in prijave pokličite 040 253 113.
8: Obvestila.
9: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Rogatca. Transformatorska postaja Rogatec Trg predvidoma od 7 do 13, na območju Dobja predvidoma od 7 do 9 ter na območju Dramelj. Transformatorska postaja Spodnje Dramlje predvidoma od 11 do 1:30 popovdne.
10: Izbranih 10.
11: Skrbno izbrana glasba za obdelu
12: na Štajerskem valu.

0: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature bodo 23 do 27 stopinj Celzija na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj, trenutno pa še nekoliko manj, po četrtek in Lemberg 21 ter Pletovarje 20 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Radar ste nazadnje opazili v Rimskih Toplicah pod trgovino. Zastoj na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, na Podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj tovornih vozil pa je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Ta zastoj je dolg 1 km. Varno vožnje vam želimo, radijci Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Izbranih 10.
2: Za lepši dan.
1: Štajerski val in najboljši hiti vseh časov. Hey!

0: Mareja in dober gre in upam, da gre v tem dopoldnevu dobro tudi vam. Vremenska obremenitev popušča in jutri bo vpliv vremena na naše počutje po večini ugoden.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: S temi pijačami, ki po izgledu, po okusu posnemajo alkoholne pijače, nekako že zelo zgodaj privajamo otroke na okus in velika verjetnost obstaja, da bojo ti otroci posegali po alkoholnih različicah teh pijač.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Želja je, Liga prvakov, kam bomo prišli, kaj nam bo uspel, to bomo pa videli.
1: Spletna stran stajerskival.com in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: V dobi umetne inteligence, hitrih sprememb v poslovnem okolju bo pomembno, da bodo mladi prepoznali, da lahko tudi z obrtniškimi poklici dobro živijo, dosežejo svojo vizijo, poklicno razvijajo.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val. Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
1: Za čist in bleščeč dom.
7: Aparati za čiščenje Iskra.
1: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
9: Oboje!
10: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 11. ura, Nataša Leskošek, pozdravljena.
1: Dober dan.
0: Dobila sem elektronsko pošto, da mi bogatašinja, ki je umrla brez potomcev, zapušča 3 milijone dolarjev. Ali naj dam svoje podatke z bančno kartico, da mi nakažejo?
1: Seveda, da ne, ne. To so spet te spletne prevare in o tem spet poročamo v novicah.
0: Prisluhnimo.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
1: Začenjamo po občini Rogatec, kjer nadaljuje ureditev podjetniškega inkubatorja v središču Rogatca. Projekt vreden 1,5 milijona evrov je v celoti financiran iz evropskih sredstev. Vrednost gradbene pogodbe znaša nekaj več kot 1 milijon evrov. Podžupanja, ki upravlja funkcijo župana, Brigita Vodušek.
4: Objekt, kateri dejansko smo odkupili, to je stara industrija mesarstva Žerak v Rogatcu, se bo obnovil in uredil v 514 kvadratnih metrov površine. Predvidena je ureditev 10 pisarn in zagotovitev 10 co-working prostorov. Uredilo pa se bo tudi zunanje površine.
1: Kot pravi Voduškova, dela potekajo po načrtovani časovnici, o pomenu projekta pa dodaja.
4: Osnovni namen investicije je vzpostavitev novih površin, namenjen izvajanju podjetniških dejavnosti in zagotavljanju pogojev za rast in razvoj podjetij, ki gradijo podjetniško skupnost, hkrati pa so tudi pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni, tako da ta podjetniški inkubator bo za Rogatec velika pridobitev.
1: Projekt, ki vključuje tudi podjetniške delavnice, naj bi bil zaključen aprila prihodnje leto. Nadaljujemo s Črno kroniko. Celjski policisti so obravnavali 2 spletni goljufiji. V prvem primeru je ženska v skladu, ki na področju Evropske unije nima dovoljenje za poslovanje, v nakup kriptovalut vložila 8000 evrov. Neznanci so jo sproti obveščali o lažnem dobičku. Ko je želela dobiti dobiček izplačan, pa je ugotovila, da gre za prevaro. V drugem primeru je do goljufije prišlo pri prodaji karte za koncert, ki jo je oškodovanka poskusila prodati preko portala Bolha. Občanko je kontaktiral moški, ki je želel karto kupiti. Ženska mu je omogočila dostop do spletne banke. Storilec pa je z računa pobral dobrih 200 evrov. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas pa je sinoči nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico Unije za Sahel. Kot je pojasnila, je to storila zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Tanja Fajon je izrazila obžalovanje, da je politika prevladala nad državnimi in evropskimi interesi. Slovenija pa je izgubila priložnost za tako visoko zastopanost v evropski diplomaciji.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
5: Zaenkrat imamo spremenljivo oblačnost z nekaj plohami, pozneje čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 stopinj na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Kakšne so pa temperature? Vitanje je 19, Mlače in Celje 21 stopinj. Poglejmo še na ceste.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
5: Kje so pa zastoji? Na Štajerski autocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani. Na Podravski autocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški. Na Primorski autocesti med Uncem in Postojno proti Kopru.
3: Štajerski val, prometni servis. 0880 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val. Z vami je Karmen.
0: Pozdravljeni v dopoldnevu na Štajerskem valu, v studiu pa nisem sama, z mano je tudi Jaka. Jaka, pozdravljen.
5: Dober dan.
0: Povej, prija tale osvežitev, kaj ne?
5: Ja, prija, ja.
0: Samo predolgo, vendarle naj ne traja, glede na to, da je čas dopustov in počitnic. Ja, kak dopust zdaj v kratkem pred tabo?
5: Pa, počasi, ja.
0: Dobro, naj se do takrat vreme popravi.
7: Štajerski val z vami čez dan.

0: Ura je 20 čez 11. Meni je tale všeč in upam, da bo tudi vam. To je Ace of Base in slišali jih boste lahko takoj po oglasih.
1: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Selmar Maribor.
0: Konjenica Vištan ob Sotelje vabi na galopske dirke. To soboto, 25. julija od 14. na Hipodrom Imeno. Več tekmovalnih kategorij, jahanje za otroke, spremljevalni program s konji ter zabava z ansamblom Rastur in gostjo večera Aljo. Vabljeni na galopske dirke v Imeno.
2: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na naj...
1: Za popolno doživetje. Selmar Maribor.
0: Konjenica Vištan ob Sotelje vabi na galopske dirke. To soboto, 25. julija od 14. na Hipodrom Imeno. Več tekmovalnih kategorij, jahanje za otroke, spremljevalni program s konji ter zabava z ansamblom Rastur in gostjo večera Aljo. Vabljeni na galopske dirke v Imeno.

0: Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03-817-1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
0: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Pol dvanajstih pročje, Carmen in Jaka sva z vami. Se vam kdaj prileže kakšno brezalkoholno pivo ali pa radler? Pa je res čisto brez alkohola in predvsem, ali so takšne pijače primerne ali niso primerne tudi za mlajše? Odgovore je poiskala Andreja Kukovič.
1: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
2: Slovenija sodi med države z največjo porabo alkohola na prebivalca, posledice pa se kažejo tudi na zdravju ljudi. Poleti, ko je več piknikov, dopustov in druženj na prostem, posegamo tudi po brezalkoholnih pivih in radlerjih. Pa so te pijače res primerne tudi za otroke ali z njimi morda nehote še bolj normaliziramo pivsko kulturo že pri tistih najmlajših? Doktorica Maja Roškar je z mano. V zadnjem času je veliko govora o brezalkoholnih pivih in radlerjih. Ali so te pijače res primerne za otroke in mladostnike?
3: Morda najprej razjasniva to, da se v Sloveniji lahko kot brezalkoholna pijača oglašuje vsaka pijača, ki vsebuje do 1,2 volumskega odstotka alkohola. Zdaj v nedavnem tržnem pregledu brezalkoholnih radlerjev v okviru projekta Veš, kaj piješ, ki ga vodi Inštitut za nutricionistiko, so spodbudno ugotovili, da od pregledanih 28 radlerjev nobeden ni presegal te zakonsko dovoljene meje oziroma celo nobeden ni imel alkohola. Z tega vidika so za odraslo populacijo lahko te pijače manj tvegana izbira, ker vsebujejo manj alkohola. Kadar govorimo o otrocih in mladostnikih, pa moramo biti zelo pozorni. Ne? S temi pijačami, ki so po izgledu, po okusu zelo podobne oziroma posnemajo alkoholne pijače, spet nekako že zelo zgodaj privajamo otroke na okus, že zelo zgodaj jih v ta sam način, ritual pitja uvajamo in velika verjetnost obstaja, da bojo ti otroci tudi posegali pa po alkoholnih različicah teh pijač. Tako da se mi zdi tu zelo ena previdnost nas, odraslih predvsem, da nekak s našim zgledom delujemo pozitivno.
2: Omenjeni program Veš, kaj piješ, opozarja tudi na način trženja teh pijač. Zakaj je pomembno, da smo kot potrošniki pozorni tudi na te podatke?
3: Torej, brezalkoholne pijače, ki posnemajo alkoholne pijače, se oglašujejo na zelo podobne načine. Ne? Tudi sam izgled embalaže izdelka je pogosto zelo podoben. In v neki raziskavi v Angliji so ugotovili, da otroci in mladostniki, pa tudi odrasli presenetljivo velikokrat niso razlikovali med brezalkoholno različico te pijače in pa alkoholno različico. Ne? Tako da tukaj lahko zelo hitro nekako zamenjamo te pijače. V bistvu gre tudi za neko obliko posrednega oglaševanja. Ne? In dostkrat so ugotovili, da ljudje ne, da pijejo brezalkoholne te pijače kot nadomestek alkoholnim, ampak dostkrat samo za zraven. Tako da se mi zdi zelo pomembno, da se tega zavedamo in da smo res pozorni pri nakupu teh pijač.
2: Za konec morda še praktičen nasvet. Čas poletnih piknikov znovan dopustov je, kako lahko pokažemo, da je druženje lahko prijetno tudi brez alkohola.
3: Ja, pogosto je alkohol tista samoumevna stvar, ki jo kupimo, kadar organiziramo nek piknik, ampak če dobro pomislimo, se pa zelo pogosto zgodi, da alkohol ta piknik ali pa druženje tudi na koncu lahko pokvari. Ne? Tako da mogoče res premislimo, če je res potrebno, da imamo alkohol in organiziramo čim več nekih druženj, zabav, ki bodo brez alkohola. Torej, in na ta način tudi našim otrokom, mladostnikom sporočamo, da se to da, torej, da se lahko zabavamo tudi brez alkohola.
2: Doktorica Maja Roškar, hvala lepa za vaš čas in koristne informacije. Prijetno poletje, varno druženje in predvsem veliko zdravih odločitev.
3: Vse dobro tudi vam.
1: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
4: Štajerski val.

0: Naši poslušalci sporočajo, da je v Šmarju pri Jelšah, Požanska gorca, pobegnil rjavobel teliček. Če ste ga kje opazili, vas lepo prosijo, da jih pokličete na 040-802-780. Ponavljam, 040-802-780.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
1: Radi imamo poletje. Poletje.
3: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 12 ur vsak hip, čas za novice, Nataša Leskošek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Hodiš kaj v hribe?
1: Ja, te bolj nizke, ne glih visoko gorje.
0: Recimo Boč?
1: Ja, tako je, Boč že. In tam je veliko novosti, kaj vse, pa izvemo v novicah.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
1: Planinsko društvo Poljčane je na Boču že več let postopno prenavljalo planinski dom. Leta 2022 je dobil novo zunanjo podobo in energetsko prenovo. Nato so prenavljali sobe in skupne sanitarije ter tudi nekoliko povečali kapacitete. V najnovejših pridobitvah pa najemnik Oliver Čobec.
4: Smo končali še tudi kompletno prenovo treh sob, ki so hotelskega tipa s privatnim tušom WC-om. Tako da zdaj dejansko ima naša koča tako podobo in tako storitev lahko nudi, kot smo si ves čas tudi želeli.
1: Sicer pa je Boč tudi priljubljena točka za dnevne obiskovalce, tako pohodnike kot kolesarje, dostopen pa je tudi z avtomobilom. Pri tem v domu stavijo na kulinariko.
4: Mi se zavedamo, da kulinarika mora ostati planinska oziroma čim bolj domača. Še vedno so naši aduti, domača gobova juha, ajdovi žganci od svirke, potem skutini štrukli, jabočni zavitek, goveji golaš in potem vse druge domače specialitete.
1: Katere pa so najbolj priljubljene in slikovite poti za pohod na Boč, to izveste na naši spletni strani. To poletje na mestni občini Celje in na nekaterih njenih javnih podjetjih in javnih zavodih počitniško delo opravlja 42 dijakov in študentov. Kot sporočajo iz občine, je bil interes velik, s tem pa jim želijo omogočiti pridobivanje delovnih izkušenj in poletni zaslužek. Dijaki in študenti pomagajo na občini v javnih zavodih Socio in Zelenice, v Tehnoparku poklicni gasilski enoti Celje, v inkubatorju Savinjske regije ter podjetju Tehnoparku. Nekaj fotografij najdete na našem Facebooku. In še v Srbijo, kjer se je razširil virus afriške prašičje kuge pri domačih prašičih. Virus se je pojavil v 7 okrožjih in 52 naseljih. V zadnjih 2 dneh pa so odkrili več novih žarišč. Zaradi širjenja virusa so v 4 mestih oziroma občinah razglasili izredne razmere. Največja žarišča afriške prašičje kuge so v Sremskem in Mačvanskem okrožju ter delu Beograda.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
6: Popoldne bo dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 stopinj, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 30. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Kakšne so pa temperature? Oplotnica je mlače 21, če ste pa na morju, imate pa v Portorožu 27 stopinj. Poglejmo še na ceste.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
6: Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Postojno proti Kopru. Na podravski avtocesti med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški.
3: Štajerski val, prometni servis. 0880 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Z mano pa tudi...
6: Jaka, dober dan.
0: Dober dan. Eno prijetno in produktivno dopoldne želiva vsem skupaj, seveda v družbi Štajerskega vala.
9: Štajerski val z vami čez dan.

0: Ura je 12 in 19 minut, morje mi il divji samo za vas takoj po oglasih. Srečen.
1: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
2: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
3: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
4: Poletje je čas za spanje pod zvezdami.
5: Radi imamo poletje. Štajerski val.

0: Polenihe, Karmen in Jaka, vam želiva prijetno popovdne. V Rogatec gremo v naslednjih minutah na Štajerskem valu. Tam je bila včeraj tradicionalna etnografska prireditev Likov na Taberhi s prikazom starih kmečkih opravil in običajev, kot so mlačev žita, košnja, grabljanje, kovaštvo. No, Gal Prevršek je pred naš mikrofon ujel tudi 16-letnega Vita Mavčiča, ki je mlada generacija tistih, ki še ohranjajo tradicijo.
1: Mene so danes povabili sem in sem res počaščen, saj sem prišel malo pokazati, kako se jaz ukvarjam z samimi glasbili. Izdelujem dve ljudski glasbili, Trstenke in Haloško žveglo, ki sta sicer bolj značilni za Haloško okolje, ampak je prav tako to naša kulturna dediščina in sem vam prišel malo predstaviti, malo zaigrati na ti dve ljudski glasbili in malo osrečiti gledalce.
0: In kaj so nam povedali obiskovalci, ki so prišli na Likov na Taberhi?
2: Ponosna sem, da je to v domačem kraju, spominja me na otroška leta.

0: Da to malo obujamo spomine, ne?
1: Rogatec, muzej na prostem je nekaj posebnega, pa sem prišla malo pogledati, kaj se pač tu dogaja.
2: Se ga rada udeležim vsako leto, sploh zato, ker tudi sodelujejo moji domači in je res neka taka stvar, ko se malo spominjaš, oziroma te opominjajo, kak so bile stvari včasih, kak je bilo pač delo, težje.
3: Sicer pa je bil letošnji Likov na Taberhi že 28. Nives Brezovnik iz Muzeja na prostem Rogatec razlaga.
4: Začele so ga ljudske pevke z prikazom mlačve in pa seveda ljudskim petjem. In ta dogodek je v bistvu kriv za to, da se je Likov razvijal in večal. Likov pomeni zaključek ob opravljenih opravilih, Taberh pa je v bistvu pomeni dnina. Ljudje so hodili v Taberh zato, da so pri drugem kmetu, ki je bil bogatejši verjetno, delali zato, da so si prislužili denar oziroma hrano. In ob vsakem tem Taberhu je sledil tudi zaključek.
3: Ja, tako da so delo znali združiti tudi z veseljem. Tudi fotografije in video posnetke imamo z Likova na Taberhi. Poglejte na našo spletno stran in družabna omrežja.
5: Radi imamo poletje.
6: Poletje.
7: Radi imamo hite.
5: Štajerski val.

0: Kje ste opazili radar? Previdno v štorah nasproti železniške postaje v smeri Celje. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
5: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etnohisterija World Orchestra. Oder Celeja pri vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizicelje.eu in v Ticelje.
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ljubi, ljubi, Nastja Gabor in kvartet Duh na Štajerskem valu. 13. ura, z mano že novinarka Nataša Leskošek. Pozdravljena.
1: Dobar dan.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
1: Policija intenzivno išče 39-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki je po noči na območju Vuhreda v občini Radlje ob Dravi umoril 36-letno partnerko. Moški je nevaren, opozarjajo na policijski upravi Celje. Policija osumljenca išče tudi z dronom in helikopterjem. Moški je po noči z nožem napadel partnerko, ki je zaradi hudih poškodb na kraju umrla. Umor se je zgodil v stanovanjskem bloku v središču Vuhreda. Po uradnih podatkih je osumljenec s partnerko in mladoletnim sinom živel v stanovanjskem bloku. Storilec je s kraja pobegnil peš. Dijaki srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije v Celju pa so bili zelo uspešni na svetovnem prvenstvu v robotiki v Južni Koreji. Osvojili so drugo mesto. Pet dijakov je izdelalo avtonomnega reševalnega robota, zanj so razvili tudi programsko opremo. Izdelovali so ga celo šolsko leto. Dijak Matic Grilc, ki je bil član zmagovalne ekipe, pojasnjuje.
4: To je bil reševalni robot, ki je namenjen v tem primeru za tekmovanje, da je prevozil določene ovire in s pomočjo roke manipuliral z predmeti, hkrati pa tudi uporabljal svoje senzoriko, da je zaznaval okolje okoli sebe.
1: Tekmovanje je bilo razdeljeno na tri področja. Robot je moral na zahtevnem poligonu premagovati različne ovire, zaznati okolico s pomočjo senzorjev ter opravljati naloge, ki posnemajo razmere po naravnih nesrečah. Ministrstvo za kulturo pa je prejšnji teden ustavili postopek javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij, ki naj bi jih sofinanciralo ministrstvo. Postopek so ustavili zaradi spremenjenih finančnih razmer. Kot so objavili na ministrstvu, je na javni razpis prispelo 429 vlog, v postopku javnega razpisa pa še ni prišlo do izdaje odločb. Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij je bil objavljen v začetku letošnjega leta. Šlo je za sofinanciranje delovnih štipendij za fizične osebe s statusom samostojnega delavca v kulturi. Na voljo je bilo približno 700 tisoč evrov.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Dokaj sončno popoldne imamo. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali pa nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Trenutno pa še Prebold in Grliče 22 ter Šmartno v Paki 21 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Radar je v Štorah nasproti železniške postaje smer Celje. Kje pa so zastoji? Na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Podravski avtocesti med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški. Na Primorski avtocesti pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
8: Štajerski val.
7: Z vami je Karmen.
0: Vaša priljubljena nagradna igra je spet tu. Kako vroče je vaše poletje? Doris iz ekipe Simon Fita je ob 7. zjutraj na termometer pogledala v Rogatcu in povedala.
9: Danes zjutraj v Rogatcu nas je prijetno osvežilo okoli pin. Ravno prav za kavo na terasi en globok dih svežega zraka.
0: Kaj pravite, koliko stopinj je bilo zjutraj v Rogatcu? Sporočite nam po SMS-u na nič 30 200 101.
7: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
2: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101. SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
7: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
10: Radi imamo poletje.
11: Poletje.
12: Radi imamo hite.
10: Štajerski val.

0: Sev kedi z radarjem ste opazili v Štorah, pri pekarni na avtobusni pa policijska kontrola. Smer Celje. Varno vožnjo vam želimo.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann.

0: Če dni, osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
1: Poletje je čas za dopust.
2: Radi imamo poletje.
1: Štajerski val.

0: Ne vem za vas, ampak meni tale osvežitev prav prija. Eno krasno in produktivno popovdne vam želim Karmen Šemrl, ki se poslavljam, v vašo družbo pa kličem Silvestra Javornika. Poživajte skupaj.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: S temi pijačami, ki po izgledu, po okusu posnemajo alkoholne pijače, nekako že zelo zgodaj privajamo otroke na okus in velika verjetnost obstaja, da bojo ti otroci posegali po alkoholnih različicah teh pijač.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Želja je, Liga prvako, kam bomo prišli, kaj nam bo uspel, to bomo pa videli.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: V dobi umetne inteligence, hitrih sprememb v poslovnem okolju bo pomembno, da bodo mladi prepoznali, da lahko tudi z obrtniškimi poklici dobro živijo, dosežejo svojo vizijo, poklicno razvijajo.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val. Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
7: Kako vroče je vaše poletje?
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
7: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
7: Radi imamo poletje.
8: Poletje.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
10: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Nataša Leskovšek. Občina Podčetrtek nadaljuje obnovo gradu Podčetrtek. Kot pravi župan Peter Misja, na gradu letos poleti potekajo obnovitvena dela, vredna približno 2 milijona evrov. Pred kratkim so zaključili celovito prenovo grajske kapele, dva večja projekta pa sta še v polnem teku.
3: Eden se tudi zaključuje ta, ki je bil financiran ze sklada Ribnice, pravzaprav skoraj zaključen. Gre pa za ureditev prostorov prvi etaži gradu Podčetrtek, kjer se dobivamo degustacijsko sobo, kuhinjo, toaletne prostore in ostalo. Uredili smo tudi del atrija v tem projektu.
2: Druga večja naložba pa je celovita obnova grajskega obzidja. Nadaljevali bodo tudi z digitalizacijo gradu. V grad, ki ga je občina kupila v zelo slabem stanju, so z evropskim in državnim sofinanciranjem do zdaj vložili več kot 5 milijonov evrov. Na policijski upravi Maribor pa znova opozarjajo na spletne goljufije. Prejšnji teden so prejeli več takšnih prijav. V enem izmed primerov je neznanec prepričal moškega, da ima na računu skoraj 10 tisoč evrov kriptosredstev. Zato mu je omogočil dostop do svoje spletne banke in ostal brez 75 tisoč evrov. Istega dne je bil prijavljen primer, kjer je storilec po telefonu obljubljal izjemne zaslužke z nakupom kriptovalut. Oškodovanec mu je nakazal skoraj 40 tisoč evrov, na mesto zaslužka pa je ostal brez denarja. Policisti so prijeli tudi primera prijave, v kateri sta oškodovanca neznancem omogočila dostop do spletnega bančništva. Eden je pri tem izgubil več kot 55 tisoč evrov, drugi pa več kot 42 tisoč evrov. No, bencin pa se bo pol noči močno podražil. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se bo podražil za 6,1 centa, dizelsko gorivo pa za 13,2 centa, kurilno olje pa za 14 centov. Za 50 litrov bencina bomo tako plačali 3 evre več, za 50 litrov dizla pa 6,6 evra več. Cene bodo veljale do vključno 27. julija.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
5: Ja, nas bo avtomatsko tale situacija s podražitvami goriva pripeljala do točke, da bomo šli na bicikl pa potem v službo. Dost prej kakšen sendvič, sokič pa je. Smo privremeno, ponekod je sončno, ponekod sonce zakrivajo oblaki, no proti večeru pa bo predvsem na severu nastala tudi kakšna ploha oziroma nevihta. Kaže pravkar 22 stopinj. Jutri dopoldne bo deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajeli večji del Slovenije, zjutraj bomo imeli od 12 pa do 17, čez dan pa od 22 do 26 stopinj.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
5: Smo z vami tudi na poti na štajerski avtocesti je gneča in sicer pravzaprav zastoj med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi kontra proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Za vse vaše posebnosti pa smo tole popodne tukaj za vas na brezplačni.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Silvester. Štajerski
5: val. Dobar dan vsem skupaj. Točno 5 čez 2. Lepo popoldne želim in vas vabim, da ste z nami tudi v naši nagradni igri, kjer ugibamo temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji za super nagrado, paket proteinskih in pa energetskih ploščic in krekerjev Biotop. Kaj morate narediti? Vaš odgovor nam pošljite z SMS-om na 030 200 101 ali pa preko WhatsAppa. Hitro!

0: Prljavo kazalište v paketu, odlična muzika tole popovdne na Štajerskem valu. Takle tempo tudi nadaljujemo. Lola Young z nami, potem Katie and I, taka poletna, pa še tole, a ne? 8 minut manjka do pol treh. Tri zanimive iskre med temi super skladbami poslušamo tudi za iskro tega tedna.
1: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši

0: obrobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Mi smo vedno pripravljeni.
2: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
3: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Obvestila.
7: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Rogatca. Transformatorska postaja Rogatec Trg predvidoma od 7 do 13, na območju Dobja predvidoma od 7 do 9, ter na območju Dramelj. Transformatorska postaja Spodnje Dramlje predvidoma od 11:30 do 13:30 popovdne.
8: Radi imamo poletje.
9: Štajerski val.

0: To je popoldne na Štajerskem valu, sama super muzika. Zdaj je minutka čez pol tri pa čez za tri finalne izjave za Iskro tega tedna.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Nives Brezovnik iz muzeja Na prostem Rogatec o prireditvi likov na Tabrhi ter ohranjanju starih običajev in opravil.
3: Verjamem, da je sodobna tehnologija pripomogla k temu, da se hitreje upravi in več, ampak čar pa vendarle daje upravilo tudi skupnost, pesem, dobra volja, tudi kakšen hec. In v tem avtentičnem okolju muzeja je sigurno zelo dragoceno in pomembno, da ljudem sporočimo, da to še znamo početi in da s tem tudi cenimo naše prednike, ki so na tak način živeli in preživeli svoj čas.
2: Maja Roškar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje o toleranci do pitja alkohola med mladimi.
4: Zelo veliko krat vidimo pitje alkohola kot eksperimentiranje oziroma nek normalen del odraščanja. Češ, mi smo tudi poskusili, sej to je normalno, ne, rečejo starši. Ampak to ni res. Pitje alkohola, uporaba tobaka in drugih drog, to so tvega navedenje. To ni nek normalen del odraščanja. In se mi zdi, da če bomo kot starši to miselnost uspeli spremeniti, da bomo mogoče potem tudi pitja pri naših otrocih.
2: Glasbenik Žiga Šramel iz skupine Il Divji o tremi.
5: Imaš sam strah pred nepripravljenostjo ali pa adrenalin se sprošča, ne? In Jernej Damjan je enkrat lepo povedal, da če bi normalen smrtnik skočil iz planiške skakalnice, bi umrl zaradi količine adrenalina, ki ga telo ne prenese, ker ni navajen. Tu je pa isto se sproža adrenalin in pridejo krči, pa metuljčki v trebuhu in tak naprej, ampak to so pozitivna čustva in če ti se tega zavedaš, pa predelaš to smer, je to nekaj najlepšega in glasbeniki ugotovimo, da uživamo na odru, ker iščemo ta občutek, ker je podobno, kot da bi dirkal s formulo.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Miran Rudan in Design, nekaj najenih stvari tole popovne 11 pred tretjo, ko smo nekateri še kar pod dotisom včerajšnje tekme v Ameriki. Argentina kot da naj zna igrati, res. Zasluženo so Španci zmagali, no tisti, ki smo pač spremljali in tisti pač, ki ste mogli zgodaj ostati, mogoče zdaj pa še po službi kakšen popodanski dremež. Mi smo z mami samo super muziko, no pol New Europe 3 pa paket svežih novic.
1: Konjenica Bilštan Obsotelje vabi na galopske dirke. To soboto, 25. julija od 14. na Hipodrom Imeno. Več tekmovalnih kategorij, jahanje za otroke, spremljevalni program s konji ter zabava z ansamblom Rastur in gostjo večera Aljo. Vabljeni na galopske dirke v Imeno.
2: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03-817-1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dober dan, to je popoldne na Štajerskem valu, nekaj sekund je ostalo do treh, Nataša Leskovšek je že z nami, zdravo.
1: Zdravo.
0: Čas torej za novice, ne?
1: Tako je.
0: Poslušamo pa.
1: Ja, vreme povzroča težave ne samo pri nas, tudi na severnem Jadranu, tudi v kampu, kjer si ti menda že večkrat bil, je bilo danes kar hodo oziroma včeraj.
0: Ja, na Lošenju, v Rapoči, jaz sem gledal slike, ne moreš verjeti, jaz sem bil tam enih 15-krat sigurno, ne, in se spomnim enega neurja tudi nekoč pred leti, ne, ko smo držali šotro vsak na eni strani, ampak niti približno se ne more primerjati s tem, kar je zdaj bilo groza. Si predstavljaš, da se nek pod neko rjuho dobesedno v šotoru in da veje pada in drevesa lamajo, mora biti kar grozno.
1: Ja, po mojem, grozno, ja, res. Oh. Tudi zgleda grozno.
0: Poslušajmo.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
1: V Sloveniji pa še vedno iščejo 39-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki je ponoči na območju Vuhreda umoril svojo partnerko. Moški je nevaren, opozarjajo policisti. Motiv še ni znan, po podatkih policije, pa je bil v zadnjem času psihično nestabilen. Storilec je z kraja pobegnil peš. Teren pregledujejo tudi z dronom in helikopterjem. Preiskali so že vse lokacije, kamor bi se storilec lahko zatekal. O dogodku so obvestili tudi varnostne organe na Hrvaškem in v Avstriji, saj obstaja sum, da je storilec pobegnil v tujino. Zaradi suma, da si je sodil sam, pa so pregledali tudi reko Dravo. Prostovoljno gasilsko društvo Slivnica pri Celju pa je kupilo novo gasilsko vozilo. Gre za cisterno, ki bo nadomestila sedanjo, staro več kot 20 let. O novem gasilskem avtu poveljnik slivniških gasilcev Andrej Kavčič pravi.
3: Vozilo namenjeno za oskrbo pitne vode, največkrat pa se uporablja za oskrbovanje požarišča z vodo. Ker nima toliko preme, ima tudi samo šoferja plus spremljevalca, pa 7000 litrov vode. Bistvo je namenjeno samo za vzdrževanje vode na požarišče. Imamo pa GV1-ko že 7 let staro, tako da tudi zdaj sam support.
1: Kot dodaja, je bila naložba vredna nekaj manj kot 300 tisoč evrov, pokrili pa jo bodo z lastnimi in javnimi sredstvi. S tem so potrebe društva z vozili za zdaj pokrili. Novo cisterno bodo uradno prevzeli septembra, ko pripravljajo tudi gasilsko veselico. Po včerajšnjem neurju z vodno trombo, ki je prizadela Lošinj in okoliške otoke, danes odpravljajo posledice v poškodovanih kampih. Vodna tromba je zajela območje kampov Lopari in Rapoča na Lošinju ter povzročila veliko razdejanje. Obseg škode pa še ugotavljajo. Dva človeka sta bila ranjena. Nestabilno vreme na severnem Jadranu vztraja tudi danes, med drugim je strela zadela žensko v kampu na otoku Krk. Ta je med udarom strele v rokah nosila senčnik, na pomoč pa je takoj priskočil reševalec, ki je bil v bližini.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Nataša. Gremo k bolj prijetnim temam, kot je vremenska napoved. Ponekod sončno, ponekod oblačno, imamo 23 stopinj. Jutri do povdne bo deloma jasno, popodne pa bodo plohe in nevihte zajele več del naše lepe dežele. Zjutraj bomo imeli od 12 pa do 17 stopinj, čez dan pa od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 28. No, v sredo bo pretežno jasno vreme.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Pa še na ceste poglejmo, promet je v naši okolici večinoma tekoč, no zastoje na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Silvester. Štajerski
0: val. Dobar dan vsem skupaj. Tudi danes ugibamo temperaturo.
6: Danes jutem v Rogaču nas je prijetno osvežilo okoli 5 stopinj. ravno prav za kavo na terasi en globok vdih svežega zraka.
0: Nam je zaupala Doris iz ekipe Simon Fit. Tako da čakamo vaše napovedi, hitro, kmalo razkrijemo tudi zmagovalno napoved in jo tudi nagradimo.

0: The Great Pretender, legenda Freddie Mercury in Queen je tole popoldne na Štajerskem valu. Ravno včeraj sem gledal na TV na nacionalki oddajo o Ibici, pravzaprav o zgodovini Ibice, in eden izmed tamkajšnjih prebivalcev, novinarjev nekoč je razlagal, da so bili tam tudi Queeni na začetku svoje karijere, imeli super koncert in je bila zabava brez primere, kakšne žurke so se dogajale, ne, že pred mnogimi leti. Skratka, kar se tiče muzike, v nadaljevanju Roy Orbison, O Pretty Woman, pa Nika Zorjan, Kliše. Ja, sama super muzika. In v nadaljevanju še utrinek z druge kave.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
1: Radi imamo poletje.
3: Poletje.
4: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
6: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.
9: Vse so moje ljubave bile nježne in sladke. Vse so moje ljubave bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne nas nove, što se brzo ruši.

0: Oh, Pretty Woman, Roy Orbison, legenda, tole pa podne na Štajerska, mala, dober dan. Ja, na drugi kavi je bila z nami slatenska legenda 2026, ta naziv je namreč prejela gospa Frida Klančnik, dolgoletna učiteljica telesne vzgoje, ki je svojim pedagoškim delom zaznamovala številne generacije učencev. Poslušajmo.
1: Postali ste torej slatenska legenda z letnico 2026. Prve misli, ki so vam šle takole skozi glavo, ko ste dobili to informacijo, da boste pa prav vi postali slatenska legenda. Kaj ste si mislili?
2: Najprej sem pomislila, da si morda kdo zasluži še prej ta naziv kot si ga sama. Pa vendar, ko sem slišala, da so dve komisiji odločata pri tem in da sta obe komisiji izrekle isto ime, sem privolila v sprejem tega naziva slatenska legenda.
1: Tako lepo je, ne, vedeti, se zavedati, da pa kraj vendarle je prepoznal vaše delovanje, ne, skozi leta na tem vašem pedagoškem področju. Naj zaupava našim poslušalcem, po poklicu ste učiteljica, ne?
2: Tako, predmetna učiteljica športne vzgoje.
1: Kdaj pa ste ugotovili, da bo šport postal pomemben del vašega življenja?
2: Že v rani mladosti. Ko sem prišla do 4. razreda, me je mama skoraj vsak dan kaznovala doma, ker po pouku nisem mogla iti domov, ampak žoga je bila zame sveta in sem organizirala tekmovanje med dvema ognjema, sestavila tudi učiteljsko ekipo, tako da smo z njimi tekmovali. Takšen nemirni duh sem bila že od začetka.
1: Drugače pa prihajate kar iz številčne družine, ne?
2: Tako je, oče, mama in 6 sester.
1: Kako je bilo živeti v tako številčni ženski družbi?
2: Prijetno. Zelo smo povezane bile in še danes. Žal je ena že umrla, ostale pa smo tako kot en prst. In to mi je zelo všeč.
1: Skoraj vsako Rogaški Slatini pozna tovarišico Frido. Kako bi vi sebe recimo opisali kot učiteljico?
2: Rekla bi, da sem učiteljica z velikim srcem. Meni je bil otrok v prvi vrsti najvažnejši. In za vsakega otroka sem se borila, koliko sem se res lahko. Če sem kot razredničarka ugotovila, da ni kaj v redu, sem preko učenca najavila obisk in sem šla na dom k njim in velikim učencem pri tem pomagala, kar mi je v veliko zadovoljstvo. Ko sem se srečala v telovadnici in pogledala in ko je bil njegov nasmeh in ko je prikimal z glavo, sem bila najbolj srečna. In če me danes vprašate, kaj bi bila po poklicu, po vseh teh letih že, še vedno samo športni pedagog.
0: Ja, lepo, kapo dol poklon slatinski legendi, to je gospa Frida Klančnik, res še več takšnih osebnosti. Ves pogovor družba Štajerskega vala pa najdete na stajerskival.si. Dobre 3 čez pol 4.

0: Serenata, Toto Cutugno, tole popovne z nami na Štajerskem valu.
1: Ko prišel voda in vrata se odprejo na drugo stran.
0: Prišli na koncert z naslovom Na ulicah srca, Žanom Serčičom 7. augusta v pravličnem ambijentu gradu Podčetrtek. Itak, da bi šli v dvoje mogoče. S kom bi ga preživeli, nam napišite v nagradni igri na Facebooku. V četrtek potalamo dokar dve karti. Tule pesem pa slišimo še pred novicami.
2: Občina Rogaška Slatina vabi na osrednjo slovesnost o prazniku občine, ki bo v petek 24. julija ob 17. v dvorani kulturnega centra. Na slovesnosti bodo podeljena priznanja letošnjim nagrajencem. Vljudno vabljeni.
3: Sezonske razprodaje v Vitapurju s popusti do kar 60%.
4: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
3: Vitapur.si.
5: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na žgajner.si.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: In Žan Sečič, čik pred novicami ob 4. Nataša, zdravo.
1: Zdravo.
0: No, Žan Sečič, za vse tiste pač, ki ga rade, pa radi poslušajo, poslušamo pravzaprav 7. augusta na ambijentu, pravličnem ambijentu gradu Podčetrtek, tako da na super zadeva, ne, v živo, si predstavljaš.
1: To bo res super, jaz sem bila že večkrat na njegovih koncertih, tako da je res vedno fajn.
0: Evo, še ena priložnost.
1: Tako, bom šla.
0: Zdaj pa k novicam.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
1: Konec tedna bo svoj praznik proslavila občina Rogaška Slatina. Slavnostna seja bo petek, na njej bo župan Branko Kidrič izročil letošnja občinska priznanja. In kdo bo dobil plaketo občine?
3: Plaketi gresta posameznikoma, ki sta na svoji dosedanji poklicni poti naredila velik za razvoj Rogaške Slatine in tudi vsak na svojem ustvarjalnem področju. Gre za Martina Druškoviča, priznanega kulturnika iz Kostrivnice, in pa za Andreja Topliška, priznanega harmonikarja, ki pa je presegel okvirje glasbenega področja, ampak tudi širše.
1: Priznanja občine pa bodo prejeli športno društvo Irje, literarno društvo Sončnica ter moška vokalna zasedba Fantje iz vasi. V Rogaški Slatini pa ob letošnjem prazniku pripravljajo tudi novost. Praznovali bodo na vrhu razglednega stolpa Kristal. Tam bo ves dan živahno dogajanje. Za vse občanke in občane občine Rogaška Slatina bo obisk stolpa brezplačen. Planinsko društvo Polčane na Boču pa že več let postopno prenavlja planinski dom. Leta 2022 je dobil novo zunanjo podobo in energetsko prenovo, potem pa so prenavljali sobe in skupne sanitarije ter tudi nekoliko povečali kapacitete. V najnovejših pridobitvah pa najemnik Oliver Čobec.
4: Smo končali še tudi kompletno prenovo treh sob, ki so hotelskega tipa s privatnim tušom WC-om. Tako da zdaj dejansko ima naša koča tako podobo in tako storitev lahko nudi, kot smo si ves čas tudi želeli.
1: Sicer pa je Boč tudi priljubljena točka za dnevne obiskovalce, tako pohodnike kot kolesarje, dostopen pa je tudi z avtomobilom. Katere pa so najbolj priljubljene in slikovite poti za pohod na Boč, to izveste na naši spletni strani. Uprava za zaščito in reševanje pa je danes preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Ljubljana, Celje, Trbovlje, Brežice, Novo mesto ter na delih izpostave Nova Gorica in Postojna. Inšpektorat in policija bosta tam prenehala poostren nadzor, drugod pa velika požarna ogroženost ostaja.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Če greste na svež zrak, imamo 24 stopinj, no proti večeru lahko na severu nastane kakšna ploha oziroma nevihta. Jutri dopoldne bo deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in pa nevihte zajele večji del Slovenije, se pravi čaka nas deževen dan. Zjutraj od 12 pa do 17, potem čez dan pa od 22 do 26 stopinj.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: V naši bližini je zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistico, Jukim predorom Golo Rebro, pa tudi proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Če vas moti karkoli na vaši poti, smo tukaj za vas.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne.
0: Dobar dan, družba.
6: In si veste.
0: 4 če 4, še vedno čakamo vaše napovedi v naši nagradni igri, kako vroče je vaše poletje. Doris iz ekipe Ximon Fit nam je dan zaupala, koliko je bil rogac ob 7. zjutraj, tako da čakamo na vaše napovedi in potem, ko malo razglasimo tudi zmagovalno ali z SMS-om na nič 30, 210, 100 ali pa preko WhatsAppa. Dobrodošli!

0: Da, života imam dva. Bi oba tep dao. Da, Vardolfi, hvala lepa. Za lepše popovdne z nami tudi Tanja Žagar s hitom tega tedna Nine Raj. Tanja bo z nami tudi v petek v VIP petko. Še prej pa tale pesem v celoti.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Selmar Maribor.
4: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etnohisterija World Orchestra. Oder Celeja pri Vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizicelje.eu in v Tic Celje.
5: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
6: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Kopli kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
7: Za lepoto osebni.
8: Aparati za osebno nego Iskra.
7: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

Peter Grašo, jedina, zdaj pa gremo k slovenski muziki, ja. Lušna pesem, Tanje Žagar, Najin raj, ki je napisana v bistvu po resničnih dogodkih in je pač to ena tistih pesmi, ne, ki osebi nosi lepe spomine in definitivno ima vsak svoje, več o pesmi izveste ta petek, ko bo Tanja z nami v jutru v VIP petku. Zdaj pa Najin raj. Hit teden.

0: Can you feel the love tonight? Elton John, tole popoldne na Štajerskem valu, ko je čas, da preverimo, kako je kaj z vašimi prijavami v naši nagradni igri.
1: Kako vroče je vaše poletje?
0: Tako je, kako vroče je vaše poletje? Z nami je Ana iz Prevorja. Halo?
2: Ja.
0: Vi ste danes napovedali temperaturo v naši nagradni igri, kako vroče je vaše poletje, a je tako?
2: 15.
0: Ok, jaz vam ne moram nič namignati, pomagati, ko še sam ne vem, ja. Takšni so predpisi, da ne bi kje preveč povedal v etru. Skratka, počakamo še kakšno urco, tem pa razkrijemo zmagovalno napoved temperature in tistega, ki bo najbližji ali pa točen, lahko ste ja. To vi, potem tudi nagradimo.
2: Ja.
0: S paketom proteinskih in energetskih ploščic in krekerjev Biotop. Tako da imejte nekje telefon zraven, poslušajte nas.
2: V redu. Najlepša, hvala.
0: Lep dan še naprej. Čau.
2: Enako vam.
1: Zvonko, poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energetskih ploščic in krekerjev Biotop.
3: Odgovor pošli na številko 030-200-101. SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in blagovna znamka Biotop, sladek ali slan prigrizek, vedno brez slabe vesti.
3: Radi imamo poletje.
4: Poletje. Radi imamo hite.
3: Štajerski val.
1: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
3: Sezonske razprodaje v Vitapurju s popusti do kar 60%.
5: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
3: Vitapur.si.
6: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Miley Cyrus, End of the World, točno o petih.
1: Pretvarjamo se, da ni konec sveta.
0: Tako, bodimo pozitivni, ampak takle, koliko je enih tih informacij o koncu sveta, te mečkam prestraši tak, malo razmišljaš, kaj pa če res nekdo kaj spusti v zrak, kako raketo ali pa komet pa to. Ti kdaj razmišljaš o tem?
1: Glede na vse dogajanje po svetu, ne vem, če so razlogi za optimizem.
0: Ja, moramo biti optimistični, pa moramo se veseliti vsakega trenutka posebej. Druga del nam preostane.
1: Tako je.
0: Deva, tole zrihtat, kar se tiče novic, potem pa te časim za nokavico, če si za.
1: Velja.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
3: Občina Rogatec nadaljuje ureditev podjetniškega inkubatorja v središču Rogatca. Projekt vreden 1,5 milijona evrov je v celoti financiran iz evropskih sredstev. Vrednost gradbene pogodbe pa znaša nekaj več kot 1 milijon evrov. Podžupanja, ki upravlja funkcijo župana, Brigita Vodušek.
4: Objekt, kateri dejansko smo odkupili, to je stara industrija mesarstva Žarak v Rogatcu, se bo obnovil in uredil v 514 kvadratnih metrov površine. Predvidena je ureditev 10 pisarn in zagotovitev 10 co-working prostorov. Uredilo pa se bo tudi zunanje površine.
3: Kot pravi Voduškova, dela potekajo po načrtovani časovnici. O pomenu projekta pa dodaja.
4: Osnovni namen investicije je vzpostavitev novih površin, namenjen izvajanju podjetniških dejavnosti in zagotavljanju pogojev za rast in razvoj podjetij, ki gradijo podjetniško skupnost, hkrati pa so tudi pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. Tako da ta podjetniški inkubator bo za Rogatec velika pridobitev.
3: Projekt, ki vključuje tudi podjetniške delavnice, naj bi bil zaključen aprila prihodnje leto. Zdaj pa na Dobrno, kjer čez 1 uro v centru Dobrne pripravljajo sprejem za Urbana Krofliča, kapetana slovenske reprezentance U20, ki je osvojila naslov evropskega prvaka. In še na politični parket, pri postopku imenovanja Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel obstaja sum, da je prišlo do hudih kršitev. Zato so bili sproženi ustrezni postopki, je danes dejal zunanji minister Tone Kajzer. Zanikal je navedbe svoje predhodnice, da ga je o kandidaturi seznanila o primopredaji poslov v začetku junija in zavrnil očitke, da je šlo za politično maščevanje. Tanja Fajon je danes sporočila, da jo je predstavnica Unije Kaja Kallas sinoči obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico Unije za Sahel.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau-Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Jaz bi te politike vse poslal ne v službo, ampak na šiht, pa minimalca za 1 leto, da si malo sprobaj, kako je to, da se ne bojo kar naprej samo hecali. Takole smo pri vremenu, zaenkrat si je sonček, prijetnih 24 stopinje, se pravi ravno prav, kar je redko. Jutri dopoldne bo deloma jasno, popoldne pa bodo spet plohe pa nevihte zajele večji del Slovenije. Zjutraj bomo imeli od 12 pa do 17 stopinj, najvišje dnevne pa od 22 do 26. Za sredo je napovedano pretežno jasno, četrtek pa potem spet popoldne oblaki, krajevne plohe in pa nevihte.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Kot vedno, kot poštevanka, zastoj na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico, jug in predorom Gole rebro proti Ljubljani, pa tudi kontra proti Mariboru. Če vas karkoli zmoti, smo tukaj.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
6: Gostilna Krpan. Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Dobar dan, družba.
6: Štajerski val popoldne.
0: Točno 4 čez 5.
6: In si veste.
7: Štajerski val.
0: V tej uri pa preverjamo, kako je z vašimi prijavami, kako ste kje napovedali temperature danes v Rogatcu.
8: Danes zjutraj v Rogatcu nas je prijetno osvežilo. Okoli spin, ravno prav za kavo na terasi, en globok vdih svežega zraka.
0: Lepo, hvala, hvala Doris iz ekipe Ximon Fit. Preverimo torej v nadaljevanju. Lahko še karkoli spremite z SMS-om ali pa preko WhatsAppa.

0: slovesa.
1: Sporočajo žalostno vest, da jih je v 95. letu starosti zavedno zapustila draga teta Karolina Mušič, ulica Angelcev Cepkove 4, Ljubljana. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 95. letu starosti zavedno zapustila draga teta Karolina Mušič, ulica Angelcev Cepkove 4, Ljubljana. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 14. na pokopališču Šentvid pri Grobelnem. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12. naprej v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču.
2: Osmrtnice in zahvale ob poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
3: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: I just called to say I love you, Stevie Wonder. Bravo. Gremo su del Mazio. Mišo Kovač, Stric Brkim, kmalo v nadaljevanju celoti tole pesem. Vmes pa preverjamo tudi, kako je z vašimi prijavami, kako je z vašimi napovedi glede temperature, danes izmerjene v Rogatcu, torej v nagradni igri, kako vroče je vaše poletje.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
1: Radi imamo poletje.
3: Poletje.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
7: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
8: Obvestila. Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice in krajevna organizacija Zriče vabita zdrave občane z območja Zrič in okolice na krvodajalsko akcijo. Ponedeljek, 27. julija, od 7. do 12. v hotel Dobrava Zriče. Obvezna predhodna prijava na 041-320-796, kjer se boste dogovorili za termin. Zaloge krvi so minimalne, bolniki pa jo potrebujejo. Hvala, ker darujete.
3: Radi imamo poletje.
1: Štajerski val.

0: Ja, pozitivno je treba gledati na vse v življenju. Lepše potem tudi vse skupaj izteče. Hvala, ker se z nami tole popovdne na Štajerskem valu. Točno 3:30, čas, da pogledamo, kako ste napovedali danes temperaturo v Rogatcu. Za lušno nagrado paket proteinskih in pa energetskih ploščic in krekerjev Biotop.
1: Ko vroče je vaše poletje?
0: Predvsej napovedi ste vdali, hvala za vsako, ampak iščemo točno napoved, če ni točne, pa potem približno napoved. Poslušamo, kako je danes iz Rogatca Doris iz ekipe Ximon Fit napovedala.
2: V Rogatcu nas je prijetno osvežilo, okoli 15 stopinj, ravno prav za kavo na terasi, en globok vdih svežega zraka.
0: Ok, Doris, hvala lepa. Med 4 pravilnimi napovedi, 15 stopinj sem izžrebal Andrejo. Upam, da se nam javi. Andreja je torej naša zmagovalka, več podatkov nimam, odkot je. Je pa napovedala 15 stopinj danes ob 7 zjutraj v Rogatcu. Doris, kličemo, Doris, javi se! Da vam povemo veselo novico, da ste zmagovalka! Ok, bom poskusil Doris preklicati tako ali drugače. Imamo zmagovalno napoved 15 stopinj danes zjutraj ob 7 v Rogatcu. Hvala Doris in pa ekipi Ximon Fit. To je to, jutri se spet igramo. Potalamo torej danes paket proteinskih in energetskih ploščic krekerjev Biotop.
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energetskih ploščic in krekerjev Biotop.
3: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
3: Radi imamo poletje.
4: Poletje. Radi imamo hite.
3: Štajerski val.

Festival Popoludne.

0: Na Štajerskem valu se družimo tole popovdne, do novici ostalo točno 10 minut. 20. smo danes, danes je tak super dan, dan prijateljstva. Slej, ko prej na neki točki spoznamo, ne, kako je pomembno, da imamo prijatelje, da si lahko pomagamo v takšni drugačni varianti. Skratka, ni še prepozno, čeprav ne, smo že kar nekaj dneva porabili danes, ampak dajte mečkan pogledati po telefonu, po imeniku, pa mogoče kakšnega kolega, kolegica pokličete, kakšen čvek, kavica, pivičko, karkoli. Dan prijateljstva je...
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dober dan, družba Štajerskega vala. Do šestih je ostalo še nekaj sekund. Čas za paket novic.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dober dan, voščim Nataša Leskovšek. Občina Podčetrtek nadaljuje obnovo gradu Podčetrtek. Kot pravi župan Peter Misja, na gradu letos poleti potekajo obnovitvena dela, vredna približno 2 milijona evrov. Pred kratkim so zaključili celovito prenovo grajske kapele, dva večja projekta pa še vedno potekata.
4: Edni se tudi zaključuje ta, ki je bil financiran ze sklada Ribnice, pravzaprav skoraj zaključen. Gre pa za ureditev prostorov prvi etaži gradu Podčetrtek, kjer se dobivamo degustacijsko sobo, kuhinjo, toaletne prostore in ostalo. Uredili smo tudi del atrija v tem projektu.
3: Druga večja naložba je celovita obnova grajskega obzidja. Nadaljevali bodo tudi digitalizacijo gradu. Obnovo gradu so do zdaj vložili več kot 5 milijonov evrov. Mariborski policisti pa so v petek ponoči prijeli srbska državljana, ki sta predtem v Avstriji ukradla avtomobila znamke BMW, kateri skupna vrednost znaša približno 85 tisoč evrov. Kot so pojasnili na policiji, so prijeli informacijo o gibanju oseb, ki bi se lahko prevažala z ukradenima osebnima avtomobiloma. Za moška je sodnik odredil pripor do odločitve o njuni predaji avstrijskim pravosodnim organom. Novi vodja laboristične stranke v Angliji, Andy Burnham, pa se je danes v Buckinghamski palači zglasil pri britanskem kralju Karlu III. Ta ga imenoval za novega premijeja in mu zaupal oblikovanje nove vlade. Novi premijer bo še letos predstavil 10-letni načrt za državo, v katerem bo začrtal pot, po kateri želi, da se država razvija. Hkrati je zagotovil, da bo nemudoma začel pripravljalne ukrepe, ki bodo ljudem zagotovili več prostora za dihanje na področju življenjskih stroškov.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Nataša, poglejmo še vreme. Najprej aktualne temperature. Dramlje, Šmarje, Prijelša, Gorica pri Slivnici, 24 stopinj in verjetno še kje. No, jutri dopoldne bo deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele že večji del Slovenije. Od 12 pa do 17 stopinj bo zjutraj, potem čez dan pa od 22 do 26, razen na Goriškem pa v Slovenski Istri do 28 stopinj.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zastoj na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. To je to, če ste že za volanom oziroma še greste, pa vam želim, da se varno pripeljete na cilj.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne.
0: Točno 3:06 na naši vekarci. Pred občinskim praznikom bo z nami v nadaljevanju župan občine Rogaška Slatina, magister Branko Kidrič. V studiju Štajerskega vala pa ga bo gostila Greta Kokotrajkovič. Silvestre pa želim prijeten konec dneva.

0: Štajerski val.
1: Štajerski val.
0: Izpostavljeno na Štajerskem valu. Lepo pozdravljeni. Pred občinskim praznikom je z nami župan občine Rogaška Slatina, magister Branko Kidrič. Dobro dan in pozdravljeni na Štajerskem valu.
2: Dobro dan, želim.
0: Pa začniva pri največji investiciji v zadnjem obdobju. Pred kratkim ste namreč odprli novo kopališče in tako je Rogaška Slatina po več desetletjih ponovno dobila občinsko kopališče. Kaj pomeni kopališče za Rogaško Slatino in kakšni so prvi vtisi obiskovalcev?
2: Že sama otvoritev in dosedanji obisk so pokazali, da so si Slatinčani želeli en takšen objekt. Mi smo seveda z še dodanimi vsebinami, kot so pumptrack, parkirišče in pa otroško igrišče, razmišljali že vnaprej. Namreč v neposredni bližini je predvidena stanovanska soseska z 80 stanovanji in to vrstne dodatne športne površine bodo samo obogatile standard življenja, ne le v tem delu Rogaške Slatine za domačine, ampak po mojem mnenju tudi za širšo regijo.
0: Torej, v neposredni bližini, kot ste omenili, ste opremili tudi stavbna zemljišča za stanovanjsko gradnjo. Koliko bo teh stanovanj in komu bodo namenjena?
2: Mi smo vložili kar 800 tisoč evrov za komunalno infrastrukturno opremo, približno 8 tisoč kvadratnih metrov stavbnih zemljišč. Tukaj so možni 4 objekti s po 20 stanovanji. Eno zemljišče smo prodali stanovanjskemu skladu, ki bo zgradil javna neprofitna najemna stanovanja in jih dal v upravljanje občini. Preostala 3 zemljišča pa smo prodali dvema zasebnikoma iz Rogaške Slatine, kjer pa je možno zgraditi 3 objekte s po 20 stanovanji za trg. Tako v najemnih stanovanjih kot tudi v stanovanjih za trg pa si želimo, da bi bile ta zemljišča oziroma kasneje tudi stanovanja čim bolj dostopna mladim družinam iz naše občine. Tudi zaradi tega smo zavestno definirali ceno kvadratnega metra zemljišča in dogovorili smo se, da se bo to poznalo tudi pri možnem nakupu.
0: In kakšen je časovni okvir gradnje?
2: Vsi 4 objekti bi naj bili zgrajeni v 2 letih, torej stanovanja bi naj bila na razpolago v prvi polovici leta 2028.
0: Zdaj pa še malo lahkotnejše teme. Vsako poletje je v Rogaški Slatini zelo živahno, tukaj je Anin festival in številni drugi dogodki. Kaj vse je možno doživeti letos, kakšen je utrip poletja v Rogaški Slatini letos?
2: Mislim, da imamo tudi letos bogato na tem področju, ne le glasbenem, kulturnem, tudi športnem. Izpostavila ste že Anin festival za več kot 50 dogodki, muzika, kamerata. Ponovno pride v tempel v zdraviliškem parku. Imeli smo oziroma društvo je imelo razglasitev zopet slatinske legende prepoznavnim Slatinčanom. Imeli smo koncerte že v areni Anina, predvsem mladi so bili zelo zadovoljni z novim prizoriščem, pa tudi mi smo dokazali, da je to lep prostor za večje število obiskovalcev. Ne nazadnje, imeli smo gasilsko veselico za torej drugo populacijo, čeprav je bilo videti, da mlado in staro zopet zahaja na takšne dogodke. Imeli bomo v začetku avgusta na športnem področju mednarodni teniški turnir, tako da jaz ocenjujem, da se bo lahko za vsakega nekaj našlo.
0: Prepričani smo, da ja. Naš gost je magister Branko Kidrič, župan občine Rogaška Slatina. Toliko v prvem delu najinega pogovora, po kratkem glasbenem predahu sva nazaj.

0: Štajerski val.
1: Štajerski val.
0: Izpostavljeno. Izpostavljeno na Štajerskem valu. Pozdravljeni ponovno na Štajerskem valu. Naš gost je župan občine Rogaška Slatina, magister Branko Kidrič. Gospod župan, pogleva zdaj na trenutne investicije, ki so še v planu, ki se dokončujejo letos.
2: Trenutno se izvaja 5 večjih projektov, če jih naštejem, torej širitev pokopališča Sveta Trojica, ob vrtcu Izvir gradimo prizidek, ki bo večnamenski, namenjen bo torej srečanju staršev z otroki in vzgojiteljicami, predvsem pa v dopoldanskem času služijo kot vadnica oziroma telovadnica za skupine. Obnavljamo 3. osnovno šolo skupaj z ustanoviteljicami in zagotovili bomo ob energetski prenovi še eno učilnico zaradi povečanega števila otrok. Na področju cestne infrastrukture je največji projekt obnova lokalne ceste v naselju Čača vas. Približno 600 metrov dolg odsek bomo prenovili skupaj s krajevno skupnostjo Kostrevnica. Ob športnih površinah 2. osnovne šole pa gradimo 3 pedli igrišča, ki bodo prav tako na razpolago v sredini meseca avgusta.
0: Med večjimi projekti je širitev pokopališča pri Sveti Trojici. To je tematika, ki na nek način zadeva vse prebivalce občine. Kakšni so načrti in kdaj bo projekt širitve izveden?
2: Mi že približno 4 leta pripravljamo to investicijo. Potrebna je seveda zaradi pomanjkanja prostih mest za pokope, zato smo se odločili, da pripravimo širitev, kjer bomo zagotovili nova pokopna mesta za enojne, dvojne grobove, žarne niše in predvsem tudi za raztros pepela, po čemer je po mnenju koncesionarja tudi v zadnjem obdobju največje povpraševanje. Investicija je vredna 1 milijon evrov in 75% bo sofinancirana iz Evropskega sklada in državnega proračuna. Naša želja je, da bi investicija bila zaključena do konca letošnjega leta, sicer pa je predvideno, da bi poleg več kot 1000 prostih mest za pokope, kar bi zadostovalo po sedanjih analizah za nekaj desetletij v prihodnje, bo v tem sklopu še neke vrste park z zasaditvijo dreves, pohodnimi potmi, klopcami, torej dodana vrednost za vse tiste, ki dnevno obiskujejo pokopališče in želijo obuditi spomin na seveda preteklost. Vse to menim, da bo obogatilo dogajanje ob in na pokopališču, tako pač, ko si vsak obiskovalec želi.
0: Bliža pa se občinski praznik. Kdaj bo osrednja prireditev s podelitvijo občinskih priznanj in kaj bi zaželeli vašim občankam in občanom?
2: Osrednja prireditev bo v petek 24. julija ob 17. uri v kulturnem centru tradicionalno. Podelili bomo plakete in pa priznanja občine, kot jih je sprejel tudi občinski svet. Sicer si pa želim, da bi občani prepoznali kvaliteto bivanja v domačem okolju, torej poleg bogato zgrajene infrastrukture, kot je varnost in pretočnost prometa, parkirne hiše, prostori za pešce, parkovne površine in tako dalje. Na drugi strani pa smo lahko priča vrhunskim dogodkom na športnem, kulturnem in tudi glasbenem področju. Zato že sledimo zastavljenim ciljem, pozitivno glejmo na svet okoli sebe in verjamem, da nam bo življenje lepše in želim, da imate ob sebi ljudi, ki bodo cenili vaš trud.
0: Hvala lepa, gospod župan, tudi vam želimo lepo praznovanje in še veliko uspehov in srečno.
2: Hvala lepa.
0: Izpostavljeno na Štajerskem valu. Gost oddaje na Štajerskem valu je bil župan občine Rogaška Slatina, magister Branko Kidrič. Naročnik vsebine je občina Rogaška Slatina.
3: Radio mojega srca.
4: Štajerskem.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: V dinamičnem sodobnem času se vse več mladih znova obrača k spretnostim, ki so bile še pred leti nekoliko zapostavljene. Ročne spretnosti postajajo ne le način ustvarjanja, temveč tudi priložnost za umik od vsakodnevnega hitenja. V Muzeju Velenje osnovnošolce in srednješolce tako vabijo, da se preizkusijo v vezenju in sodelujejo na natečaju Mlade niti 2026. Natečaj je povezan z dogodkom, ki ga pripravljajo jeseni. Kustosinja pedagoginja Muzeja Velenje, Ona Čepajtite Gams.
2: 16. 17. oktobra bo potekal v Velenju mednarodni festival vezenja, ki pri nas poteka na dve leti in letos tudi tema festivala so vezenine za otroke in mlade. In potem smo rekli, da dajmo priložnost še mladim, da pokažejo, kdo se s tem mogoče ukvarja, tako da vabimo, da nam te izdelke pošljajo. Časa je veliko, se pravi do začetka oktobra.
1: Da zanimanje za vezenje med mladimi narašča, opažajo tudi organizatorji. Tradicionalna tehnika pa s tem dobiva nove oblike in sodobne interpretacije.
2: Tudi postaja popularno, punce gre na koncert, kakšne znane skupine, pa potem te izvezajo za ta namen, kakšne superge ali imajo na telefonih, ovitek za telefon, recimo tako zataknjeno, kako vezenino, ali pa za majce, malo predelajo te svoje kakšne oblačila, da dodajo svojo osebno noto.
1: Kaj torej pravzaprav pričakujejo od sodelujočih? S kakšnimi izdelki se lahko vključijo v natečaj?
2: Ni nujno, da to je nek zelo velik izdelek, lahko je tudi ena majica, pa ima en detajl vezen, samo na torbici, resnici, kjerkoli. Se pravi, čisto odprto, nobenih omejitev ni. Važno pa je, da je vezen.
1: Ustvarjalci, ki bodo komisijo najbolj navdušili, bodo za svoje delo prejeli nagrade. Izbrani izdelki pa bodo tudi razstavljeni v času festivala. Več informacije o pogojih sodelovanja je na voljo na spletni strani Muzeja Velenje. Oddajo sem pripravila Klara Klobasa.
0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: S temi pijačami, ki po izgledu, po okusu posnemajo alkoholne pijače, nekako že zelo zgodaj privajamo otroke na okus in velika verjetnost obstaja, da bojo ti otroci posegali po alkoholnih različicah teh pijač.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Želja je, Liga prvakov, kam bomo prišli, kaj nam bo uspel, to bomo pa videli.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: V dobi umetne inteligence, hitrih sprememb v poslovnem okolju bo pomembno, da bodo mladi prepoznali, da lahko tudi z obrtniškimi poklici dobro živijo, dosežejo svojo vizijo, poklicno razvijajo.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Sezonske razprodaje v Vitapurju s popusti do kar 60%.
7: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
6: Vitapur.si.
2: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.